0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някакъв.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com.

0: БГ Радио, само българска музика, с Лунен сън на Мария Илиева. Здравейте в 7.05, това е сутрешното шоу Стартер. Чудесно си спомняме едно заведение, Артист Бар, който вече не съществува, в един хотел в центъра, който съществува, много хубав, луксозен, красив хотел. И в този бар, в първите години на БГ Радио, ние се събирахме всеки четвъртък там, на терасата на този бар. И Мария Илиева беше една от първите ни домакини, така да се кажа, защото с българската музика там събирахме и си дрънкаха така непрофесионално, джем сешън ли, как се казва.
1: Къде ме върна спомените. Всъщност, човек, когато е бил на едно място много дълго време или е преживял много дълго време
0: вече
1: с някого...
0: Вече почва да бъде памета на това място.
1: Да, започва да има спомени, което е едно от най-хубавите неща.
0: Спомням си рекламата, радиорекламата на това място. Ей, ела с приятели. Е, това беше реклама.
1: Като ерчек.
0: Да.
1: Да, много хубаво. Всъщност, това, което ви пожелаваме тази сутрин, е да си правите спомени.
0: Да.
1: Независимо къде сте, дали сте в отпуска или сте на работното си място, няма значение. Правете си спомени, защото това е нещото, към което се връщаме с особено голямо вълнение и с много топли чувства. Правете си спомени.
0: А днес един голям има рожден ден.
2: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
3: Първата година е трудна. После се свиква.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след жена на всички времена, Тодор Колев. 7 часа и 9 минути. Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Край морето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е умерен от изток-юго-изток, там максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а температурата на морската вода 25-26. Днес в София около 30 градуса, 32 в Благоевград, 33 в Пловдив, 30 градуса в Плевен и Велико Търново, 29 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 29 в Бургас.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след между две луни на Белослава. 7:14. Добро утро от Стартер.
1: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
0: Значи, топ 5 ще открием 5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 1. През цялата вечер говори с майка си. През половин час 40 минути. Половин
2: чакай час 40 да минути. Не, значи като почнеш така, има ситуации, в които може майката примерно да не е добре и това е грижа от страна на сина. Това не е лошо.
0: Айдем.
2: Може да я чува как е, добре ли си, еми важно е.
0: Айде, моля ти се. Значи, Богдана, ти винаги обръщаш внимание на изключенията. Просто мацката не е успяла да разконспирира пича по-рано, че е прекалено зависим от маминка. Но нищо, те за това са първите срещи. За да разбереш дали има втора среща, дали ще има след първата среща.
2: Не, добре, този какво си говори с майка си?
0: Те си имат локи-токи.
2: Какво?
0: Локи-токи си имат. За да могат да не плащат. Зависимо си е...
3: Баба.
0: И тя от другата страна.
3: Да.
0: И така. Така. Та значи имат си локи-токи. Тя в колата, тя в колата от среща. Еми, защото локи-токито не може на 100 км да плаща.
2: Да.
0: 1 км.
2: Така.
0: Тя от среща с колата, нали, паркирала, има бинокъл, внимателно наблюдава с бинокъл и му казва:
2: Мами.
3: Мама поръчена, че да искаме от новия свят. Това е подходящо за тия мезенца.
0: Съветва го какво да поръчва. Съветва разни такива логистични процедури. Помага на младежа. А нещо филм да цитира по време на разговора. Нещо автор, за да може да блесне нещо интелектуалци. Там те е Бек Беде, Мураками...
2: Мураками, да.
0: Мураками ли е?
2: Мураками.
0: Супер. Значи този... И всичките, нали, там от конспекта.
2: Мисля, че майката се опитва да помогне.
0: Мисля, че майката няма място на това място.
2: Mm-hmm.
0: И ако мацката е свет, ще му каже чао на младежа. В дещата 5-5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 2.
2: Нещо като продължение на предишното.
0: Така.
2: Ми майка му така каза.
4: Маме, тази не е за теб.
0: Нали изчерпахме вече майката?
2: Не.
0: А.
2: Предишния път тя само го навигираше.
0: Така.
2: Но сега тя му казва, че това момиче не е за него.
0: А.
2: Тук съм съгласна, че майката няма място.
0: Да, но тя се меси, а младежа слуша. Лиглю, лигня.
2: И майката може и да му... и мацката може и да му даде шанс.
0: Да.
2: Може да го е харесала.
0: Може.
2: Но маминка вика:
4: няма, маме, да ходиш при тази лоша жена. Акана, акана, лоша.
0: А защо акана?
2: Еми, нали така казват на малките деца? Не пипай акано, акано.
0: Ама той не е мал, той е 40 годишен.
2: Според него, да. Но да. Според майка му е на 4.
0: В днешния топ 5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 3. Разделяте си сметката.
2: Чакай сега. Значи как се дели сметката?
0: Как се дели сметката?
2: Ми, примерно сметката е 50 евро.
0: Добре,
2: 50 евро и 53 евро,
0: да.
2: И 70 цента.
0: Така.
2: Значи как се дели?
0: Еми, на... как се дели?
2: 26.
0: За мен е направо нелепо. Типвам само като слушам.
2: 26 и 50 и, да. И 76 още.
0: Еми по 40
2: цента. 39.
0: Е добре, в период е, не се получава.
2: Значи трябва да се получи. Той го цепи на цент.
0: Ужас! Моля, разбираш ли?
2: Ужас!
0: И не е само това. Не
2: той
0: е само
2: никога
0: това.
2: Не е само едно.
0: Той никога не е само едно. Освен, че си разделя да сметка, той дори не я изпраща.
2: Е, стига да, няма ли кола?
0: Няма. Понеже в София било много задръстено и той вярвал, че трябва да бъде решението, а не проблема. И затова няма
2: това
0: кола.
2: Това не е лошо, по принцип.
0: Ай, моля ти се. Имало...
2: Ама като отиваш на среща, ами може да хване такси.
0: Е, няма. Имало удобен нощен транспорт. Бил устойчив начин на придвижване.
2: Е, какво сега качва на нощния рейс и айде, чао за овче купа.
0: Еми да, айде, чао за овче купа. Той бил модерен, млад, прогресивен, либерален, дадеш, който вярва в в равенството и не вижда какво трябва да и се натрапва на нея, да изпраща, да се лигават и така нататък.
2: Значи,
0: всеки един от нас е самостоен.
2: Тук няма такова нещо. Сега ти вкарваш тук други разбирания. Вкарвам. Просто не е възпитан.
0: Еми е. Малко ли е това?
2: Ми, не.
0: В днешната 5-5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 4.
2: Знам, че съм жена, ама ще кажа, стига се мъжа да е виновен. Сега може понякога и в жената да е причината.
0: Тук съм съгласен.
2: Еми.
0: Е, каква е причината в жената?
2: Защото трябва да сме честни. Аз съм такъв човек.
0: Да.
2: Ми може да се окаже дамата, как да го кажем, социално агресивна. Емоционално агресивна.
0: Как така социално емоционална?
2: Социално и емоционално агресивна.
0: Е, как така социално емоционална?
2: Еми, агресивна. Такова момиче,
0: да.
2: Което иска да поеме инициативата,
0: така,
2: и казва нещата прямо.
0: Така.
2: Сяда, говорите си малко, това е онова, нали? И след половин час, 40 минути, така, макс, мацката, да, казва:
4: айде, бейби, довършвай това сничълче и казвай къде ще ходим сега, у нас или у вас.
0: Как у нас или у вас?
2: Еми е така. У нас ли отиваме или у вас, че вече нямам търпение.
0: А.
2: В същото време вдига ръка за сметката на сервитьора и при въпроса избрахте ли си десерт, тя отговаря:
4: не, аз съм десерта.
5: Найс.
0: О,
2: айде, сваляй гащите.
0: Кое? Ама в ресторанта ли?
2: Абе,
0: е, няма ли да се поцелуваме малко преди това?
4: Абе, ще се поцелуваме. Дай сега да действаме тук, че заборех.
0: Мале Богдана, той на мене ми стана...
2: неудобно.
0: Да, ужас. Има и такива, сигурно.
2: Давай, събувай, действай.
0: Веше до 5-5 причини.
2: Между другото, едно от нещата, които могат да накарат един мъж абсолютно да се откаже от секса, като си има предвид, че мъжете, да, по принцип... Е, и жените всички обичаме секса.
0: Да.
2: Но за да откажеш един мъж е така.
4: Айде, почваме и да ти кажеш. Давай. Ще бъде 7 пъти.
2: О. От сега ти казвам.
0: А.
2: Само да си смел да не...
0: Да, да не можеш.
2: Да.
0: Беше то 5-5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 5.
2: Значи, почва да пее. Так, тя що, тя почва да пее, защото почва да пие.
0: Та, опа, така.
2: Така. И като почне да пее, почва, добре, и да танцува.
0: Та, така.
2: Качва се на масата и почва да иска да прави стриптиз.
0: Добре, чакай, малко съм на ръба, ама айде, добре, айде, какво пък? Пияна жена, весел креват.
2: Симе, обаче действието не се развива до кревата, нали?
0: Така.
2: Действието се развива в пиано бар.
0: А-а.
2: И тя се опитва да скачи на рояла и подвиква да сменят музиката. Чело интелектуална тая музика.
0: А-а.
2: Айде малко българи или сме, не сме и българи. Дай пусти нещо за душата.
0: Ау!
2: И почва. И каква втора среща да имаш след тази първа среща?
0: Да.
2: Еми, няма втора среща.
0: А на рояла Живко Петров, примерно.
2: Боже, ако е на рояла Живко Петров, то зарязвам
0: да
2: на правиме, секундата,
0: не, ще трябва да
2: и отивам при Живко Петров.
0: Не, ти ще трябва да отидеш да му правиш изкуствено дишане. Той, ако види нещо
2: не,
0: подобно...
2: Не, той е страхотен пич, няма,
0: добре,
2: да има нужда.
0: В днешното пет.
2: Обаче аз съм си до него. Плътно.
0: Ох, и аз, честно казвам. Има такива. Добре, както и да. Вече топ 5. 5 причини да няма втора среща след първата среща.
6: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
7: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Павлов. В 7.25, бао-бао. Това е сутрешното шоу Стартер до 8. Много хубави песни. Пускаме ви Моя страна на Емил Димитров. И айде нека да се спрем на Моя страна. После останалото е изненада от нас.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.бг.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Този август.
10: Добре дошли на Дино острова.
9: Идва приключение с праисторически размери.
11: Изобщо не сме подготвени, бягай!
9: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
10: Дръжте се здраво!
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Времето с БГ Радио.
18: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Край морето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е умерен от изток и югоизток. Там максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а температурата на морската вода 25-26. Днес в София около 30 градуса, 32 в Благоевград, 33 в Пловдив, 30 градуса в Плевен и Велико Търново, 29 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 29 в Бургас.
19: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро в 7 часа и 38 минути след доктор Дре в ефира на Бег радио. Радваме се, че сме заедно.
1: Какво? Пробваш ли ме?
0: Пробвам те.
1: Дали спя?
0: Дали спиш?
1: Не, не спя, слушам внимателно.
0: Е, какво, що не ми каза? Не, е верно, Симеоне, не е доктор
1: Дре. Чакам те да видя докъде ще стигнеш.
0: Еми, да, аз докъде да стигна. Добре, че те поразбудих.
1: А, поразбуди ме. Да. Аз съм си чудесно будна.
0: Мога да кажа, че е Snoop Doggy Dogg. И пак няма да се да ми обърнеш внимание.
1: Не, просто ще слушам докъде ще стигнеш.
0: Да. Добро утро, съкровища. От сутрешното шоу Стартер.
1: Обичам Симеон, хора.
2: Лека скара. Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.

0: Насо, заедно с Мариета и песента Пак на море, 743.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник, посока София, в участъка от автомагистрала Струма, област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършват между 8 сутринта и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник, това е 153 км на магистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут до 28 август за полагане на маркировка. Временно се променя организацията на движение по пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Разбира се, че където се работи е... имаме времените ограничения и създадената временна пътна организация. На Хемус се работи между 15 и 19 км. Там движението се осъществява в една лента заради почистване на дъждоприемни шахти, затворени с преварващата лента. А скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км посока Варна се ограничава до 100 км във връзка с извършване на превантивно поддържане на участък.

0: Чувствах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
1: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в Дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.

мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Ведра

0: БГ Радио, само българска музика и за тебе бях. Лили Иванова, дами и господа. 7 часа и 52 минути е. Добро утро! Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Овен. Днес не допускайте да попаднете под влиянието на друг човек, пък бил той ваш много близък. Телец. Не се притеснявайте да кажете «не» в ситуация, в която се чувствате несигурни. Близнаци. Днес не пропускайте да се възползвате от възможността да придобиете полезен опит. Рак. Получавате подкрепата, от която се нуждаете. Лъв. Днес тъмните мисли ще се поразсеят и ще се радвате на повече слънце. Дева. Очаква ви ден без излишни грижи и проблеми.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Везни. Денят е чудесен за разрешаване на финансови въпроси и сключване на сделки. Скорпион. Днес е възможно да се появи напрежение в отношенията с партньора ви. Внимавайте. Стрелец. Днес ще получите пари или информация, която може да се окаже ценна за бизнеса ви. Козирог. Късметът ще бъде с вас през целия ден. Водолей. Днес е възможно да получите пари или изгодно финансово предложение. Риби. Днес може да постигнете желанията си, без да полагате кой знае какви усилия.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Д2 и нямаше кой да ни каже. Предстоят новините в 8, а след това ще си припомняме и вълнуващи моменти от срещите ни с гостите в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес започва есенната сесия на 52-то Народно събрание. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция. Сред първите законопроекти, които ще бъдат разгледани, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Друг важен акцент е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 минни ловци от Нидерландия. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. Открит е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Той е намерен във водите на Черно море между Царево и село Варвара, съобщиха от Министерството на отбраната. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморска база. Специализираният екип е действал по искане на областният управител на област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната. В края на миналата седмица военноморските сили обследваха и транспортираха части от 2 дрона, открити по крайбрежието. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са били премахнати или детонирани. В профила си в Truth Social Тръмп допълни и че е отправено предупреждение към Иран да не поставя нови мини в ключовия морски маршрут. Междувременно посредниците в мирните преговори от Оман изразиха надежда, че в кратки срокове Хормузкия проток ще бъде отворен безопасен коридор и корабоплаването ще бъде поетапно възобновено. Канада въвежда ответни мита върху американския внос в отговор на облагането на своя внос в Съединените щати. Митата са ставки от 15, 25 и 50% върху американски стоки влизат в сила от 8 септември. Ответните мита засягат стоки за близо 20 милиарда долара. Мерките се отнасят за автомобили и мотоциклети, домакински уреди, селскостопанска техника, електрически уреди, хартия и картон. Ставките върху стомана, алумини и продукти, произведени от тях, се удвояват до 50%. Въведените от президента Доналд Тръмп 50% мита върху канадския внос се събират от събота, след като в петък двете страни не успяха да постигнат търговска сделка. На 80 годишна възраст почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялостно творчество. Доли Партън бе и актриса, и водеща, а също така бе известна със своята благотворителна дейност. В отговор на пандемията от COVID-19, Партън дари 1 милион долара за изследвания на ваксини в университета Вандербилт през 2020 година. Тя създаде и тематичен парк Доливуд, популярна туристическа дестинация в родния ти щат Тенеси.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика, Диана Експрес, слушахме току-що с песента им Душа. 8 часа и 7 минути е добро утро. През август, както добре знаете, си припомняме вълнуващи срещи от разговорите ни с гостите в 5 въпроса. Сега ще си припомним какво се случи, когато се срещнахме с Ути Бачваров.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Ути Бачваров.
4: Добро утро.
3: Здраве желаем. Ути, какво според теб ни липсва, за да полетим?
4: Разбира се, някой отдавна се е погрижил за това, че не можем да летим, защото ни е отрязал крилата. Но за това са виновни другите, не ние.
3: Да. Хубаво ли е, че ни отрязаха крилата?
4: В някои случаи, както знаете, в древните митове и легенди, хората, които си въобразяват определени неща, политат и изгарят, защото стигат много близко до слънцето. Желанието да се полети е нещо прекрасно, а дали ние можем да летим, все още не е доказано.
3: Ути Бачваров е в 5 въпроса. Как да обясним на децата си времето, когато имаш опашки за всичко? Ти останал ли си по някакъв начин? Имаш ли някакъв рефлекс от това време?
4: Вижте, аз съм участник в образцовите социалистически опашки, които се случваха за абсолютно всичко. На опашките се научаваха много интересни неща, защото тогава нямаше социални мрежи. Да. И опашките бяха онзи социален Фейсбук, на който ти заставаш, разбираш всичко за квартала, разбираш всичко за политиката или за това, което политиката не е свършила. Така че смятам, че това е едно израстване просто на социалните мрежи от опашките към устройствата, но в крайна сметка ние може би се връщаме към тези неща по простата причина, че както се казва, контакта очи в очи, аура с аура е много по-важен от тези имагинерни, виртуални неща. Така че образцовата социалистическа опашка е нещо много важно. И когато правя събития, винаги много мразах тарикатите, които идват отпред и започват да пробутват всякакви версии. Бремена в 11-я месец, болен на легло, 6-членно семейство, което чака. Много ви моля, и по светофари,
3: да,
4: и по опашки, защото все още има опашки. Да. Нареждайте се и си чакайте реда. На това уча моите деца.
3: Ути Бачваров на гости в сутрешното шоу Стартер. Кого би назначил за командир на антипиратското звено на флота? Легендарен стар пират, преминал на страната на правителството? Или тък му завършил с отличие академията морски офицер?
4: Вижте, старите кучета знаят всичко.
3: Старите кучета.
4: Винаги в такива ситуации хващаш някой биш провинил се, назначаваш го.
3: Реабилитиран.
4: Реабилитиран, разбира се. И защото дяволът е в детайлите и когато ти знаеш тайните пътеки, да, може да ги завардиш, може да сложиш в случая камера, да, или фотокапан, или, или някой диктофон. Нали, как е популярно в момента. Така че винаги старо куче. Може да е без едно око, може да е с една ръка, куцкрак. Нали, все пак пиратите... Да. Едно време бяха с такъв имидж, но...
0: Старите кучета.
3: Старите кучета. Ути Бачваров на гости в сутрешното шоу Стартер. Кога беше последния път, когато си каза каква я мислихме, каква стана?
4: За съжаление, политическия ни живот е най-прекият ни така, да, мотиватор за това да си ги казва на тези неща. Пожелавам на всички, които те първо ще участват в, със сърцето си, в това желанието си да променят света. Гледайте филми, четете книги, защото иначе всяка една революция бива отдавена в много сълзи и много страдания. Утопиите са защото има романи, които се занимават с антиутопиите. Така че прочетете тези романи, разберете, че от утре света не може да се промени и че за съжаление трябва много усилия от вчера и днес, за да стигнем до хипотетичното утре. Така че ако някой ви каже, че от утре света ще е различен, значи ви лоши.
3: Ути Бачваров. Какво прави един човек, готин човек?
4: Какво прави един човек? Опитва се да отдели цялото си внимание на своите деца, които вече проявяват своят характер. Човек трябва да бъде достатъчно наивен с тях, защото ако изгуби собствената си наивност, своето си детско усещане, играта на кукли може да бъде много досадна и да ги тикне към това нещо, което се казва устройство. Така че бъдете наивни, когато общувате с хората, защото това е чарът на това човек да се изненадва. Ако човек е прекалено печен, умен, тарикат, света е много скучен.
0: Да, губиш способността да се изненадваш. Това е много, много важно. Да.
3: Оти Бачваров, 5 въпроса, много ти благодаря, че дойде.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
5: Ти защо караш държавна кола с книжка за любител шофьор?

0: БГ Радио, само българска музика и Тодор Колев с жалба за младост. Днес най-много песни на Тодор Колев в ефира на БГ Радио, разбира се, заради неговия ден. Продължаваме с срещите ни в пет въпроса с гостите от изминалия сезон. Алекс Богданска също беше заедно с нас. Нека си припомним.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в стартер.
2: Алекс Богданска отговаря на пет въпроса. Въпроси, които никой никога не е задавал. Какво означава да се разбираш с някого с половин приказка? С кого се разбираш с половин приказка?
3: Да се разбираш с някого с половин приказка означава той да ти е влязал в ДНК-то. Преди ти да си помислил нещо, той да знае от какво ти би имал нужда. И такива хора в живота ми, честно казано, има много. Аз съм много лоялна към приятелите ми и съм истинска късметлик, че ги имам много. Приятелите ми, най-близките ми, да ви кажа честно, дори родителите ми не ме разбират толкова, колкото моят приятелски кръг. Да.
2: Айде сега, все едно слушам 14 годишна. Родителите ми не ме разбират. Кво е на родителите? Що не те разбират?
3: Ами не, те ми се радват по друг начин. Те не са в този светския живот. Те ме познават като детето, което са отгледали Александра, но не знаят, че аз, идвайки тук да се боря сама, нали, в големия град, понеже аз съм от Благоевград, доста съм се променила, но пък това е толкова чаровно, че когато се прибера у дома и те си ме обгрижват точно като малкото момиче, и това не искам да го пипам, не искам да го променя.
0: Нека да си остане така.
2: Ако, маме, ако.
3: Точно така.
0: Той много обича Благоевград. Сега влезем още повече в сърцето.
2: На градо, доле всички. Така, Алекс Богданска е в пет въпроса. Кое е по-важно, знанието или въображението?
3: Мое мнение е, че въображението е по-важно, защото знанието може да спре до там, докато ако имаш въображение, ти можеш да се разгърнеш, ти можеш да бъдеш много по-гъвкав, много по-адаптивен. И това според мен са качества, които в днешния начин на живот и динамиката, която имаме, са много по-важни от това да имаш просто теория.
0: Знания.
2: Очаквах да го кажеш, защото това звучи секси, честно казано.
0: Ама и аз го мисля.
2: Да, добре, сега ние
0: още
2: не отричаме едно от двете.
0: Въображението се възпитава по-трудно. Mm-hmm. То се възпитава с четене на книжки, с гледане на филми, с изкуство се възпитава въображението най-вече.
3: Истински добрите хора в това, което правят, са такива, които са self-made. Те не са учили кинорежисура, ами от любопитство са започнали, представили са си неща, търсили са начин да ги възпроизведат по най-лесно смилаемия начин и това ги е направило различни.
0: Да.
2: Александра Богданска е тук при нас. Как изглежда твоята лоша страна?
3: Оле-ле, моята лоша страна може би е липсата на реалистична преценка към хората най-вече. Толкова не успях и не умея да различавам кой човек е измамник, кой примерно търси изгодата от мен. Това може би е лоша страна. Няма правилна преценка.
2: Колко време бе, пиле, ти трябва за да го разбереш. Това е житейско важно.
0: Симе, знаеш ли колко е трудно понякога? Защото си добър до наивност понякога. Наистина, това е черта на как...
2: Не е ли въпрос на интуиция?
0: Я се обърквам.
3: Казвам си, окей, аз не бих те излъгала за такова нещо, що ти да го правиш. Не ми го побира ума и знаеш ли, дори да виждам понякога, че някой но целенасочено зло се опитва да ми направи, и аз опитвам да го оправдая, казвам, не, той просто е объркан. Или, абе, кофти ден имал, затова така ми каза.
2: Ох, Александро.
3: Да.
2: Не знам. Александра Богданска е на гости в пет въпроса. Какво мислиш, че говорят хората за теб, когато не са покрай теб?
3: Ами, тези, които не ме познават, а си били създали образ за мен от публичния, който познават и са ме срещнали на живо, винаги имат по-добро мнение. Примерно казват, мъч, тя много готина бе, и кова е позитивна и добра. Това много ме радва. Аз не се старая да променя мнението на хората. Работя си като едно багерче, работливо в тишина и просто показвам действията ми, оставям действията да показват това на какво съм способна.
0: А истината е, че не си по-различна от това, което показваш, което е прекрасно.
3: Да.
0: Тоест ти си естествена, очарователна, слънчева и си такава и в видеята си. Не си там някоя друга Алекс, която е различна от тази, която стои при нас в студиото в момента.
3: Благодаря много.
2: Какво прави един човек готин човек?
3: Готиният човек, според мен, познава себе си добре, признава си недостатъците, умее да зачита и уважава околните и знае как да каже благодаря и съжалявам.
2: И благодаря и съжалявам са толкова важни думи в нашия живот. Те...
0: Основополагащи, бих казал.
2: Да, заедно с нето са, но може би, трите най-важни неща, които трябва да се научим да казваме. Александра Богданска, гост в сутрешното шоу Стартер. Алекс, много ти благодарим за това, което си.
3: Истинско удоволствие беше да съм ваш гост.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Това е радио Шоу Българска музика. Един неразделен клас на тоника. Здравейте в 8:26.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София до 31 август остават забраните за поручик Георги Кюмурджиев в участъка между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев. Движението по Владимир Вазов от Станислав Доспевски до поручик Георги Кюмурджиев се осъществяват двупосочно от северното с преход към южното пътно платно в посочения участък. Остават ограниченията за Луи Айер между Шаро Шампой и Васил Стефанов в Манастирски ливада изток. Остават ограниченията и по Гео Милев между Сидняково и 22 септември, Благородна, Коперник, Циклама, Слатинска. В Пловдив до 13 септември, връзка с ремонтните дейности по доктор Геме Димитров, остава ограничението и спряното движение между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Остават ограниченията и по части от Стефан Стамболов, Калиакра, Нестор Абаджиев, Македония, между Ерма и Бяло море, както и по част от булевард Освобождение. Варна остават ограниченията по части от Деветашка пещера, Сергей Антонов, Виница и Атанас Липчев. В Бургас до петък, този петък 28-ми, заради строително ремонтните дейности по оборище, затворен участък от Пейо Яворов до Алеко Богориди, а от 11 часа днес до 5 октомври се затваря улица Бриз в участъка от кръстовището с Пероника до кръстовището с Тракийска низина. Причината е продължаваща реконструкция и изграждането на ВИК мрежата на квартал Крайморие. Айде, милички, лек път!
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представи.

0: още днес.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Подарете

0: кабинетчето или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
6: Времето с БГ Радио.
7: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Край морето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е умерен от изток-юго-изток, там максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а температурата на морската вода 25-26. Днес в София около 30 градуса, 32 в Благоевград, 33 в Пловдив, 30 градуса в Плевен и Велико Търново, 29 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 29 в Бургас.
6: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Адженда в 8 часа и 37 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, Кюфтенца.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: Тук в аджендата съм си отбелязала, че имаме време за мини-дебат, да. И смятам да се хвърлим стремглаво.
0: Да.
2: Темата. Слушайте внимателно. Как предпочиташ да прекараш морската ваканция? В палатка на брега на морето или в шикозен хотел на брега на морето?
0: Боги, твърдо избирам хотела. Харесвам просторни и климатизирани фоайета, хубави общи части, стая, в която няма пясък на всеки квадратен сантиметър и хубава закуска, с която да си започнам деня. Хубавия хотел си е хубав хотел. При него липсва анонимност. Зад него стои авторитета на компанията или веригата, на която принадлежи. Хубавите хотели работят целогодишно, създават репутация, инвестират в среда, съдят дървета, правят пречиствателни станции, плащат данъци. Мащаба и авторитета на хубавите хотели ме привлича. Палатката не ми пречи. В нея хората намират някаква романтика и тя си е легитимен избор на възрастен човек. Не можеш човек да застане срещу това. Понякога малко се превъзнасяме обаче с това, че по този начин сме близо до природата, но понеже аз съм ходил да доброволствам по места с много палатки и то, нали, с хора с претенции за така природосъобразност, и след тях и такъв леш, че не мога да си представиш. Има уредени къмпинги и слава богу, че те стават все повече и все по-уредени. Но има и места, защото пък има хора, които много държат да е диво, да е не знам си къде. Има такива места, където не искам и да разбирам как паркират, как стигат до там, как се свързват с ток, къде си вършат природните дейности, какво е сметосъбирането, как въртат с колите по дюните всеки път, когато трябва да се пазарува или да се мръдне на някъде. И повечето от тези неща нито са природосъобразни, нито са законни. Или казано по друг начин. Въглеродният отпечатък, оставен от една палатка, не е никак малък, ако го поставиш в мащаб и перспектива. А аз гледам да гледам нещата точно така. В мащаб и в перспектива. Благодаря.
2: Значи, като отида на хотел и първото нещо, което питаме, вие колко пречиствателни станции построихте?
0: Разбира се, че първото, значи, което трябва да питаш.
2: Това ми е първия въпрос.
0: Естествено.
2: После вече ми е за възглавниците.
0: Не! Първо трябва да кажеш добър ден.
2: Да,
0: да. Да. И после,
2: аз съм възпитан човек.
0: А, така.
2: Това дори не го коментирам, защото то си идва от само себе си, като дишането. Но за въглеродния отпечатък ми е от особено значение.
0: Да.
2: Това си питам. Възглавниците какви са ви и въглеродния отпечатък?
0: А, така.
2: Симеоне, ако обича тези неща ги говори на туристите, които ще те гледат възхитено.
0: Ох, ако всички туристи мислят като мен, ще бъдем едно приказно място.
2: Ама разбира се, то цвета щеш да бъде цвет.
0: Давай сега за палатката!
2: Симеоне, какво ми говориш тука? Значи, направило ми е впечатление, че във всеки мини дебат, независимо дали темата му е пържола, палатка, автомобил, прозорец, жената до тебе, мъжа до тебе, ти неизменно започваш с това колко си великолепен. Значи, такова самоизтъкване не съм чувала просто.
0: Моето гадже ония ден ми каза: Симеоне, не знам си какъв си. Аз викам, къв бях минзухар ли? И тя: не минзухар, нарцис, идиот такъв.
2: Да, абсолютен. Да. Абсолютен, съгласна съм с Юнета.
0: Айде.
2: Едно от най-хубавите неща, които можем да направим за себе си, аз говоря в по-общ план, е изграждането и съхранението на спомени. Спомените са от огромно значение. Даже днес сутринта, като започвахме Стартер, си говорихме точно за спомените. Много са важни и те са ни жизнено важна основа за съществуването по-нататък. Дет се казва, фундамент на бъдещето са ни спомените. Много е хубаво да си избираме тези преживявания и да живеем по такъв начин, който ще остави красиви спомени у нас. Е, как да не избера тогава палатката? Естествено, защото е естествено. Толкова естествено близо до морето, до естественото ни съществуване. Всеки може да отиде на хотел и още повече шикозен. Но колко рядко ходим на палатка. Стерилната хотелска стая ми е ясна. Аз съм била и ще бъда в много красиви хотелски стаи. Но това не ме провокира, докато палатката е провокация – Пясъка по крачетата, аромата на море до възглавницата, звука от разбиването на вълните, лунната пътека, която води до входа на палатката, вечерния хлад и безмерното удоволствие да седиш на пясъка пред палатката, да гледаш звездите, да слушаш морето и да заспиваш с луната. И много те моля, не дей да казваш, че всеки един човек, който разпъва палатка и живее по този начин и се радва на природата по този начин, е по някакъв си начин, разбираш ли, немарлив и несъздаващ...
0: Боги, кога си ме чула да кажа това
2: само
0: нещо?
2: Само преди малко.
0: Не е верно.
2: Аз смятам,
0: а защо мислиш, че в хотелите живее... има инсталация за изпаряване на спомени?
2: Не, нямам.
0: И там може да имаш хубави спомени.
2: Съжалявам, но от двете неща едното създава много по-красиви такива и оставя в душата ти вълнение 5 бала.
0: Кажете, какво мислите вие? Как предпочиташ да прекараш морската ваканция? В палатка на брега на морето или в шикозен хотел на брега на морето? 02-951-5535 или просто нашия Фейсбук. Богче, давай и с Фейсбука.
2: Майя Турлакова, добро утро, с две ръце за Симо. Румяна хотел. Нели, предпочитам собствен шикозен апартамент на брега на морето, докато се здобия с него, нека е хотел с чудесен изглед към морето.
0: Ало!
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Една история да ви разкажа от преди 6-7 години. След прекрасна ваканция на хотел на морето, решаваме с децата... по инициатива на един мой приятел, да отидем на палатка в Коприщица на фолклорния събор, който се провежда всеки 5 години. И трябва да ви кажа, че незабравими спомени имам от тогава, ама много ярки. Всичко беше супер, носи, на стадиона разпънахме палатките, голяма емоция, чисто нова палатка вадим и през нощта умрехме от студ като кучета. Просто уникално беше... На сутринта се събуждам абсолютно сам в палатката, всички се изнесли по колите, завити с чершафи, одеяла, с всякакви там текстилни материали. И от тогава съм казал, отчел съм се за палатка, предпочитам скучния хотел.
0: Взимам гласа, но само ще си самоопонирам. Трябва

0: Искам да ви кажа, че палатката много романтично звучи така, както Боги го описва. И направо, ако е слуша човек, ей сега стяга палатките и тръгва. Само че...
1: Не слушайте ме, бе, хора!
0: Това са две коли багаж.
2: Да.
0: Тенджери, тигани, вилици, лъжици, завивки. И всеки път това нещо да го приготвяш, за да идиш някъде, да си починеш.
2: Нарича се разпъване.
0: Еми, аз не съм за него всеки път, да ви кажа честно. Предпочитам едно хубаво, лъскаво място, където да гледат мен и тогава наистина ще си почина.
2: Пишем го гласа за името, благодарим за обаждането. Не го казах и това иначе наистина
1: Силвия
2: е така.
1: Силвия Станчева е написала в един спектакъл, Кръстало Фазанов каза: обичам простите неща, като жена ми. Бог да прости прекрасната Елена Лафазанова. Палатка, огън и звезди, продължава да пише Силвия, в компанията на любимите хора е напълно достатъчна за страхотна морска ваканция.
2: Ало!
3: Ало!
2: Да?
3: Наско от София се важа, който е в Пловдив, защото днес женим Мариела и Николай.
2: Здрасти, Наско, Мариела и Николай, ги жениш те, какви са ти?
3: Аз съм кум.
2: Ти си кума.
1: Браво! Айде, весела сватба, да са щастливи и да се обичат.
3: Много малко благодаря. И както се казва, нямам любимо място, имам любими хора. Така че дали е на хотел или на палатка, въпрос на вкус. По една точка и за двамата, или половинка, там както си ги делите.
2: Добре.
3: Пожелавам на всеки все пак да прави, много съм съгласен обаче с един лек косъм към Боги, казвам. Спомените са ключови и създаването на спомени трябва всеки да положи усилия. А пък аз съм сигурен, че и на хотел, и на палатка можеш да си направиш ни хубави спомени, когато си с любимите хора.
1: Чакай да те питам нещо сега за сватбата. Ти като кум, слово ще държиш ли?
3: Да, написах слово. Написах едно стихотворение също.
1: Ми, кажи ни два реда.
3: Не събира и ни радва една мила пловдивска сватба. Байгошовата Мариела на Николай ума е взела.
2: Браво, бе, мой човек! Ай, чакай, аз имам един сватбен въпрос. Защо решихте да се... защо решиха да се венчават в сряда?
3: 26-та.
2: Аха, добре.
1: Да.
3: И осмицата. 888 става. Само осмици, инфинити...
2: Да, не, безкрайност.
1: Символика,
2: да.
1: Символика.
2: Добре,
1: благодаря ти, приятелю. Пожелание още веднъж за прекрасна сватба.
2: Чао, бъди здрав. Бег Радио, добро утро.
4: Добро утро.
2: Добро утро, заповядайте. Изгубихме слушателя. Бег Радио, здравейте.
5: Добро утро, Наско.
2: Здрасти.
5: Боги.
2: Заповядайте.
5: От вчера съм.
2: Да?
5: От Бургас. Ами аз съм определено с две ръце, два крака и цялото самосъзнание за палатка.
1: Защото?
5: Защото е неописуемо удоволствие и преживяване. Обаче сега което виждам всички къмпинзи и красиви български места, ами извинявам се, че ще кажа върху трябва, леко сме посрали положението.
1: Защо?
5: Защото още с отиването срещаме ни хора, които се разхождат с лопата си в ръка. Това е много интересно за наблюдаване.
2: С какво се разхождат в ръка, че не чухме?
5: С лопатки.
2: Аз, да.
5: Частов инструмент за тези, които са ходили с мокра зърната.
2: Така, да. Разбрах и.
5: Ставаше сутринта около тебе някакви дами, мъже, деца се разхождат и скачат от храстите. Ужасно е. Но то е до самосъзнание, това не е до нещо друго.
1: Да, точно така е. Да пазим. Точно
2: добре,
1: така е.
2: Пишем го гласа за Богито. Ей, ти благодарим за историята. Макар, че то не е за благодарност.
1: Жасмина пише, ставаш сутрин, отваряш ципа на палатката, слънцето нахално се завряло в очите ти, а пред теб море, пясък, шум на вълни, боси крака и мирис на кафе. После дълъг плаж, излежаване и плуване. Вечер на безкрайни разговори, хапване, пиване и усещане за близост и любов. Никакви телефони и черни мисли с усещането, че си избягал от целия свят. Абе как да устоиш на това сладко първично усещане за разтоварване, почивка и релакс?
2: Ало!
6: Здравейте!

0: БГ Радио.
1: Заповядайте.
0: Обаждам се за дебата, Володя Нинов се казвам, от София съм.
1: Кажи, Володя, заповядай.
0: Един глас за Боги. Твърдо подкрепям почивката на палатка, само че това е цяла философия, начин на мислене.
2: Така е.
0: Аз го практикувам от повече от 40 години, с леки прекъсвания. И няма нещо по-прекрасно от това да отидеш без план, целият ден да е на твое разположение. Когато пожелаеш, тогава отиваш да обядваш или да вечераш. Каквото искаш, правиш. Не си обвързан с време. Морето е пред тебе. Безвремието е пред тебе. И както казват и италианците, едно време на Dolce far niente, на безвремие.
2: Mm-hmm.
0: Няма по-прекрасно нещо от това.
1: Пишем го гласа за Боги. Пишем го
0: къде си, на море, на планина. Преживяването е невероятно.
1: Ти със семейството ли ходиш и къде ходиш?
0: Със семейството ходя последните години, то все повече в Гърция.
1: Да. Какво, по-уредени са къмпингите или?
0: Ами да, там просто са направени и за палатки, за каравани и кемпери, които все повече изместват палатките.
1: Да.
0: Но пък сега има нова вълна от доста хора се връщат към палатките или поне така започват къмпингуването. Последствие минават на малко по-луксозно кемпери или каравани, но пълни са.
1: А ти си с палатка си държиш, не си минал на кемпер или на каравана?
0: С палатка, с тента, с цялата кола пълна догоре, с велосипедите.
1: С всичко.
0: Да, така е.
2: Страхотно.
1: Фул пекич! Добре!
2: Браво, Володя! Поздрави на цялата фамилия!
0: Благодаря и на вас, успешен нолято и хубав ден!
1: Чао! След малко продължаваме.
2: Не!
1: Това
2: е. Иван Тодоров е написал.
1: Да.
2: Чак пък шикозен хотел. Симо, не всички сме от голямото добротро като теб.
1: Ей, сапа! Сапа!
2: Айде,
1: моля ти се!
2: Симеоне!
1: Айде, след малко продължаваме.
3: Здрасти от Молец! Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
6: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг. Ведра изпраза вас.
9: Бебчо е кисел и има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: свят.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември – Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември – Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември – Варна, летен театър. 26 ноември – София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио. Мини дебат. Стартер.
7: Добро утро, Кюфтенца, в 8 часа и 57 минути. Бобче, да припомним темата.
8: О, филейки с масълце и малко червен пипер отгоре. Как предпочитате да прекарате морската ваканция? В палатка на брега на морето или в шикозен хотел на брега на морето?
7: 02-951-5535. Той звъни, вдигаме.
8: Само да кажа, че малкия Петърчо е изпратил страхотна снимка. Той, това е наш слушател, който и страхотно снима палатки на брега на морето и е написал, смятам, че кадъра говори достатъчно.
7: Добре, за Бога го са. Ало!
9: Ало, здравейте. Добро. Казвам си Даниела и се обаждам от София.
7: Заповядай,
9: искам
7: Дани.
9: Искам да дам моят глас за Боги. Много се развълнувах от днешният ви дебат, защото миналата седмица бях с група приятели на палатка на фестивала в Бузлуджа и никой от нас не беше ходил на палатка до сега и как да кажа, изживяването е различно. Спомен все още е в нас и не си спомням в интерес на истината. Спомням за някоя хотелска стая, в която съм била. И, как да кажа, животът ни е станал твърде монотонен, твърде идеален. И е много хубаво така леко да те поизръби отдолу под юшека, да усещаш природата и общуването. Вечер нямаше звуци, само природата чуваш и разговори с близките приятели.
8: Ох, че хубаво!
9: Препоръчвам го на всеки. В момента, в който ви разказвам, направо съм настръхнала смисъл. Връщам се в момента, в който бяхме там.
7: На Бузлуджа Open ние също имахме медийно участие там. Даже на 3D мапинга беше, БГ Радио беше проектирано, прожектирано или там, както и да се казва. Така че много ти благодарим за думите. Живота ми е прекалено подреден и прекалено
8: идеален.
9: Идеален, перфектен, да. Идеален. Абсолютно. Желая ви прекрасен ден.
8: Бъдете Дани, здрав. Много чао. Ти благодарим за споделеното и те прегръщаме.
7: Хареса ми този глас. Телефон ни е 02-951-5535. Дай един два фейсбука.
8: Добре, добро утро. Интересен въпрос. Предпочитам хотел на брега на морето. Аз съм гледачка.
7: Гледачка?
8: Гледачка.
7: Може би с деца нещо гледа, сигурно. Би, да. Еми да, по-логистично е, по-удобно, да.
8: Милена Ганева, преди 30-та години, когато не ме боляха всички кокали, щях да избера палатката. Сега обаче избирам хотела и що пък да не е шикозен. Нека!
7: Да.
8: Радослав Колев, здравейте, минало ми е времето за палатка. Иска ми се басейн, чедър, шезлонг, PTS, скромно облечена мулатка, правеща ми вятър с палмово листо.
7: Добре.
8: Скромничък.
7: Време е за финалните резултати.
2: Победител в мини дебата днес е Симо.
7: На Симеон и това дете си мисли, че му е голямо, не му е голямо. И мечтите му не са големи.
8: А, мечтите...
7: Само приказките са му големи.
8: Това, виж, се... понякога просто се изненадвам. Все едно аз говоря през твоите уста. Точно да. Това исках да кажа.
7: Да, да.
8: Може би правиш връзка с мозъка ми?
7: Вероятно.
8: Да, защото моят по принцип по-голям.
7: След 25 години работа, то е нормално да имаме пряка връзка, директна връзка и всяка връзка между двата мозъка. Да преливаш от твоя към моя. Добро утро от Стартер.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Приходната агенция няма да приема плащания с карта от 18 часа днес до края на месец август. Това ще важи както за офисите на НАП, така и за виртуалния посттерминал. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи. Наредените плащания през банки ще бъдат отразени в системата на НАП на 31 август след края на обновяването. Няма да бъдат достъпни услугите за подаване на заявление за промяната на избора на пенсионен фонд и промяната на мейл и телефон за контакт с приходната агенция. В този период електронните услуги за подаване на декларации и заявления, искания за удостоверение няма да бъдат спирани, но ще има забавяне при получаване на резултата от обработката им. Временно от днес до 31 август ще бъде преустановено и електронното обновяване на здравния статус. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който все още е в неизвестност, след като бе отнесен от придошлите води на стара река в пещера. Това се случи минути, след като мъжът успя да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомням, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период от време. Продължава частичното бедствено положение в общините Струмяни и Сатовча. Интензивните валежи предизвикаха големи разрушения. В Струмяни тъкат активни действия по почистване, след като тежката приливна вълна на река Шашка понесе огромни дървета и блокира пътища и мостове. Предстои възстановяване на водоподаването, след като стихията прекъсна главния водопровод. Електрозахранването вече е възстановено. Китай заяви, че ще защити интересите си, след като Съединените щати обявиха планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Пекин. BBC коментира, че последните опити за прекратяване на конфликта чрез дипломация са се провалили и 60-дневното прекратяване на огъня официално изтече миналата седмица без признаци за уреждане. Говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си. Реакцията дойде след като министъра на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големия купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Мега радио, само българска музика. Добро утро след Фанданго в 9.11. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
2: Лошо, Седларов, лошо.
3: Как ще ги стигнем американците, че изът мине кога, другари? Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките от моята скромна кола. Как да я кръмна татък в тази кола?

знаем американците, че изът мине. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след маглата? А,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айде,

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след D2 Deo, песента Свобода. Най-новата песен на D2 и Deo. Много хубаво им се получават техните съвместни песни. Добро утро в 9.23 от старт.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,99 евро.

0: Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете се

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след ФСБ. Здравейте в 9.39.
1: Топ
0: 5. Значи, топ 5 ще открием 5 причини да няма втора среща след първата среща номер 1. През цялата вечер говори с майка си. През половин час, 40 минути. Половин час, 40 минути.
2: Значи, като почнеш така, има ситуации, в които може майката, примерно, да не е добре. И това е грижа от страна на сина. Това не е лошо.
0: Айдем.
2: Може да я чува как е, добре ли си, еми, важно е.
0: Айде, моля ти се. Значи, Богдана, ти винаги обръщаш внимание на изключенията. Просто мацката не е успяла да разконспирира пича по-рано, че е прекалено зависим от маминка. Но нищо, те за това са първите срещи. За да разбереш дали има втора среща, дали ще има след първата среща.
2: Не, добре, този какво си говори с майка си?
0: Те си имат локи-токи.
2: Какво?
0: Локи-токи си имат. За да могат да не плащат. Зависимо си е...
3: Баба.
0: И тя от другата страна...
3: Да.
0: И така. Така. Та значи имат си локи-токи. Тя в колата, от... в колата от среща. Еми, защото локи-токито не може на 100 км да плаща.
2: Да.
0: 1 км.
2: Така.
0: Тя от среща с колата, нали, паркирала, има бинокъл, внимателно наблюдава с бинокъл и му казва:
2: Мами,
3: поръчено, че да искаме от новия свят. Той е подходящо за тия мезенца.
0: Съветва го какво да поръчва, съветва разни такива логистични процедури, помага на младежа, а нещо филм да цитира по време на разговора, нещо автор, за да може да блесне нещо интелектуалци. Там те е Бек Беде, Мураками...
2: Мураками, да.
0: Мураками ли е?
2: Мураками.
0: Супер, значи този и всичките, нали, там от конспекта.
2: Мисля, че майката се опитва да помогне.
0: Мисля, че майката няма място на това място.
2: Mm-hmm.
0: И ако мацката е свет, ще му каже чао на младежа. В дещето 5-5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 2.
2: Нещо като продължение на предишното.
0: Така.
2: Ми майка му така каза.
4: Маме, тази не е за теб.
0: Нали изчерпахме вече майката?
2: Не.
0: А.
2: Предишния път тя само го навигираш.
0: Така.
2: Но сега тя му казва, че това момиче не е за него.
0: А.
2: Тук съм съгласна, че майката няма място.
0: Да, но тя се меси, а младежа слуша. Лиглю, лигня.
2: И майката може и да му... и мацката може и да му даде шанс.
0: Да.
2: Може да го е харесала.
0: Може.
2: Но маминка вика:
4: няма, маме, да ходиш при тази лоша жена. Акана, акана, лоша.
0: А защо акана?
2: Еми, нали така казват на малките деца? Не пипай акано, акано.
0: Ама той не е малко, той е 40 годишен.
2: Според него, да. Но да. Според майка му е на 4.
0: В днешната топ 5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 3. Разделяте си сметката.
2: Чакай сега. Значи как се дели сметката?
0: Как се дели сметката?
2: Ми, примерно сметката е 50 евро.
0: Добре, 50
2: евро и 53 евро,
0: да.
2: И 70 цента.
0: Така.
2: Значи как се дели?
0: Еми, на... как се дели?
2: 26.
0: За мен е направо нелепо. Типвам само като слушам.
2: 26 и 50 и, да. И 76 още.
0: Еми, по 40
2: цента. 39.
0: Е, добре, в периода не се получава.
2: Значи трябва да се получи.
0: Е,
2: той го цепи на цент.
0: Ужас! Моля,
2: разбираш ли?
0: Ужас! Ужас! И не е само това. Не
2: той
0: е само
2: никога
0: това.
2: Не е само едно.
0: Той никога не е само едно. Освен, че си разделят сметка, той дори не я изпраща.
2: Е, стига да, няма ли кола?
0: Няма. Понеже в София било много задръстено и той вярвал, че трябва да бъде решението, а не проблема. И затова няма
2: това
0: кола.
2: Това не е лошо, по принцип.
0: Ай, моля ти се. Имало...
2: Ама като отиваш на среща, ами може да хване такси.
0: Е, няма. Имало удобен нощен транспорт. Бил устойчив начин на придвижване.
2: Е, какво сега качва на нощния рейс и айде, чао, зовче купа.
0: Еми да, айде, чао за овче купа. Той бил модерен, млад, прогресивен, либерален младеж, който вярва в в равенството и не вижда какво трябва да и се натрапва на нея, да изпраща, да се лигават и така нататък.
2: Значи,
0: всеки един от нас е самостоен.
2: Тук няма такова нещо. Сега ти вкарваш тук други разбирани. Просто не е възпитан.
0: Еми е. Малко ли е това?
2: Ми, не.
0: В днешната 5-5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 4.
2: Знам, че съм жена, ама ще кажа, стига се мъжа да е виновен. Сега може понякога и в жената да е причината.
0: Тук съм съгласен.
2: Еми.
0: Е, каква е причината в жената?
2: Защото трябва да сме честни. Аз съм такъв човек.
0: Да.
2: Ми може да се окаже дамата, как да го кажем, социално агресивна. Емоционално агресивна.
0: Как така социално агресивна?
2: социално и емоционално агресивно.
0: Е, как така социално и емоционално?
2: Еми, такова момиче,
0: да,
2: което иска да поеме инициативата,
0: така,
2: и казва нещата прямо.
0: Така.
2: Сяда, говорите си малко, това онова, нали, и след половин час, 40 минути, така, макс, мацката, да, казва:
4: "Айде, бейби, довършвай това с ничълче и казвай къде ще ходим, сега у нас или у вас?"
0: Как у нас или у вас?

0: един мъж абсолютно да се откаже от секса, като си има предвид, че мъжете да. По принцип... Е, и жените всички обичаме секса, да. Но за да откажеш един мъж е така.
1: Айде, почваме и да ти кажеш, давай. Ще бъде 7 пъти.
0: О. От сега ти казвам. Само да си смел да не...
2: Да, да не можеш.
0: Да.
2: Беше то 5-5 причини да няма втора среща след първата среща. Номер 5.
0: Значи, почва да пее. Тя почва да пее, защото почва да пие.
2: Опа, така.
0: Така. И като почне да пее, почва и да танцува.
2: Така.
0: Качва се на масата и почва да иска да прави стриптиз.
2: Добре, чакай, малко съм на ръба, ама айде, добре, айде, какво пък? Пияна жена, весел креват.
0: Симе, обаче действието не се развива до кревата, нали?
2: Така.
0: Действието се развива в пиано бар. Тя се опитва да скачи на рояла и подвиква да сменят музиката. Че много интелектуална тая музика. Айде малко българи или смели българи. Дай пусти нещо за душата. Ау! И почва. И каква втора среща да имаш след тази първа среща?
2: Да.
0: Еми, няма втора среща.
2: А на рояла Живко Петров, примерно.
0: Боже, ако е на рояла Живко Петров, то зарязвам
2: да
0: на правиме, секундата
2: не, да
0: и отивам при Живко Петров.
2: Не, ти ще трябва да отидеш да му правиш изкуствено дишане. Той ако види нещо
0: не,
2: подобно...
0: Не, той е страхотен пич, няма добре. Да има нужда.
2: В днешето пет.
0: Обаче аз съм си до него. Плътно.
2: Ох, и аз, честно казвам. Има такива... Добре, както и не. Вече топ 5. 5 причини да няма втора среща след първата среща.
3: Топ 5. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Иванова. София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода.

0: термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве. Включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
1: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Джинджира Алба Спрей.
10: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
11: BG Radio. Само българска музика.

0: Само българска музика. Здравейте след Михаела Маринова, Кристиян Костов, Ти си сърце, песен от годишните музикални награди на БГ Радио миналата година, не тази година, защото тази година имахме концерт по повод 25 годишна, миналата година, когато бяхме в Арена София.
1: Чакай, че ми литна мисълта, като каза тази година концерт,
0: да,
1: по повод годишнината на БГ Радио.
0: Как открихме концерта тази година?
1: Остави, как открихме?
0: Да.
1: То е ясно.
0: Да.
1: С Лили Иванова.
0: Да.
1: Къде беше концерта? Пред храм паметник Александър Невски. Да. Какво може да спечелите от БГ Радио в момента?
0: Същото.
1: Двойна, двойна покана, да, за концерта на Лили Иванова пред храм паметник Александър Невски. Ага. Не пропускайте това велико изживяване. Наистина е нещо фантастично. Повече за това как можете да спечелите двойна покана за това преживяване, защото то е такова. Четете на нашия сайт bgradio.bg. Заповядайте. А иначе ние ви пожелаваме прекрасен остатък от деня и да, до утре в 7.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com. Най-новите български песни първо по BG Radio.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са наводнени, няколко улици са с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценките на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. След поройните дъждове ситуацията в Батак остава тежка. На места асфалтът е напълно отнесен, на някои улици ще трябва да бъдат изградени наново. Бедственото положение ще остане в сила до приключване на разчистването и възстановителните дейности. Кметът на общината Георги Харизанов обясни, че вчера две комисии са започнали описване на щетите по домовете. Днес продължава обследването на пътната инфраструктура. Една от най-тежко засегнатите улици е Антон Иванов, където пораженията са толкова сериозни, че се обсъжда цялостен ремонт. В района се очаква да бъде насочена тежка техника. Дрон с дължина около 2 метра и ширина 1,5 метра бе изхвърлен от морето тази сутрин на плаж Кабакум край Варна. На място е изпратена специализирана група на военноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дрона не представлява опасност. Района отцепен и достъпа на туристи и граждани до него е ограничен. Това е поредният подобен случай по Северното Черноморие. По информация на военните, през последните дни морето изхвърлило около 6 дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украина и в акваторията на украинското Черноморие. Специализираните екипи продължават работа по установяване, произхода и състоянието на открития дрон, съобщи БНТ-1. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Американските служби са събрали разузнавателна информация за ранната подготовка на Русия за военна мобилизация, за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е евентуалната размяна на разузнавателна информация между Русия и Иран за иранските удари по американски военни обекти в Близкия изток. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. За сега не се очакват нови американски удари срещу Иран. Това обяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от изданието Axios. Той говори пред свои колеги от съюзническите държави. Дипломата подчерта, че Вашингтон се фокусира върху затягането на икономическите санкции срещу Техеран. Миналата седмица президентът Тръмп обяви икономическа война на Иран. От Техеран бяха категорични, че ще устоят на новите американски санкции, които, цитирам, целят да задушат страната икономически и се заканиха да отговорят със сила. Междувременно Вашингтон обяви, че са разчистени всички мини по морския път, използван за износ на нефт с танкери от Персийския залив, и всеки опит на Техеран да минира отново Ормузкия проток ще бъде осуетен.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Пак е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: сте шампиони!
1: Да.
2: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
3: Да.
1: Да.
3: Добре.
1: Да.
3: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
3: Добре, нали така го казвам?
1: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насълзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
3: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
9: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
12: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
13: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
14: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
21: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
22: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
23: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC.
0: Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
2: Няма ли възможно, както казваше моят приятел Фрек,

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Лека нощ.
14: Лека нощ.
13: Нападаме! Свежа кръв!
15: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
16: Килъри.
15: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
20: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
23: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
24: БГ Радио. Само българска музика.
25: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: С декларации от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Днес е първото редовно заседание от новата сесия. В приетия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено и при прегласуването бе предложението на Възраждане за изслушване на премиера Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала Черно море и на други свързани стратегически и инфраструктурни проекти в България. Издирват 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж Храмани в Созопол. Следите му се губят около 19 часа с нощи в централната част на плажа. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. В издирването е включен и дрон на полската организация на водните спасители Baltic Rescue, които обследват района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава. По данни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото е регистрирано при Ряхово, при Козлодуй, Гомотарци и Оряхово е регистрирано покачване, а в останалите точки на измерване има застой. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата седмица в памет на Доли Партън. Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80 годишна възраст. Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново, написа Доналд Тръмп за Доли Партън в социалната си мрежа Truth Social. Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност, както сред републиканците, така и сред демократите в една толкова разделена страна. Семейството на Доли Партън не посочи причината за смъртта й. Според представители на певицата обаче, тя е починала след кратка борба с рака. Списание People също съобщи, че Доли Партън е била приета в онкоклиника в петък, а в скорошно интервю за изданието тя признала, че има известни здравословни проблеми. Компанията на Илон Мъск обяви планове за изграждане на съоръжение на стойност 100 милиарда долара в южния американски щат Луизиана. Новият космодром ще служи за изстрелване на мегаракетите Starship, които в момента се разработват в базата в Тексас. От компанията заявяват, че разширението ще включва цялата инфраструктура, необходима за поддържане на хиляди полети на Starship годишно, като първият се очаква през 2029 година. Starship е мегаракетата на компанията, която се планира да бъде използвана за мисии до Луната и Марс. Агенцията за икономическо развитие на Луизиана заяви, че средната заплата на работниците в съоръжението ще бъде с 192% по-висока от текущата средна работна заплата в региона.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад. Ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и от мен, Деси. Веднага след новините в 11, днес 26 август, поздравяваме всички дами, които носят името Наталия. Аз лично моята най-добра приятелка Наталия. Пожелаваме ви здраве и много щастие. Днес в ефира на БГ Радио ще бъдем с песните на Тодор Колев и така ще отбележим неговия рожден ден. Началото на 11 преди обед посрещаме в компанията на музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Фалшив герой на Тодор Колев, Джулиан Емил Димитров, Експрес Тенго на Лили Иванова и Топъл дъжд на Силвия Кацарова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.
1: Джулия,

0: твърди късно за друго. Фалшив герой. Фалшив герой.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме фалшив герой на Тодор Колев. Днес през целия ден ще бъдем с неговата музика. Началото на 11-та преди обед. Открихме с още златна музика от Силвия Кацарова, Лили Иванова и Емил Димитров. БГ Радио ви предоставя изключителната възможност да спечелите покана за двама за концерта на Лили Иванова на 2 септември пред катедралата Свети Александър Невски. За да станете част от това събитие и да спечелите една от 5-те двойни покани, ви каним да се включите в наш специална игра. Единственото, което трябва да направите, е да се регистрирате в сайта ни и да отбележите в колко часа е прозвучала песен на Лили Иванова тук в ефира на БГ Радио и така до 30 август. Имената на петимата късметли избрани чрез Томбола ще обявим на 31 август в ефира на БГ Радио, както и в сайта ни bgradio.bg.
2: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Ведра изпраза вас. Гора!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. Книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
15: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.

0: свят.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Хвали ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100%

0: Аня, нека тя да е от Сима.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Три дрона намериха на български плажове. Един изплува сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. От Министерството на отбраната уточниха, че летателният апарат е бил без взривно устройство. Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна. На плажа Пашадере също са открити останки от дрон. Край Поморие също изплувал безпилотен летателен апарат. Снощи край Констанца на румънското Черноморие са открити фрагменти от предполагаем дрон. Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на крайбрежната алея. Около 22 часа е бил подаден сигнал за забелязан предмет, вероятно донесен от морето. След като е било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията. Бившият омбудсман Майя Манолова припомни, че 31 август е последния срок, в който гражданите, които са недоволни от изравнителните сметки, могат да подадат възражения. Това е валидно и за потребителите на Топлофикация София, но също така и за потребителите на другите топлофикационни дружества. Майя Манолова призова всички, които ползват парно, да проверят своите изравнителни сметки. След 31 август оспорването на извънредно високи изравнителни сметки с суми за доплащане ще може да се случва единствено и само по съдебен ред. Срока за плащане на тези сметки е 14 септември. След това вече започват да се трупат лихви. Българската агенция по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде внос от трети страни. Извънредната мярка се въвежда с заповед на изпълнителния директор на агенцията професор доктор Светла Янчева. Тя има за цел да гарантира безопасността на предлагането на българския пазар грозде и да се предотврати навлизането на несъответстващи пратки в търговската мрежа на страната. Контрол се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната. Пратките няма да се задържат на граничния пункт, а ще се допускат до крайното им местоназначение, където ще се поставят под възбрана до получаване на лабораторните резултати. Интервютата за получаване на имигрантски визи за Съединените щати са поставени на пауза. Мярката, обявена от Държавния департамент, засяга целия свят. Целта е да се засегне контрола и да се ограничи достъпа на хора, които потенциално биха могли да се възползват от социални помощи и облаги в Съединените щати. От началото на тази година във всички посолства и консулства на страната по света започнаха обучение, за да могат служителите всеобхватно и последователно да оценяват желаящите да получат визи. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Само преди дни администрацията на Доналд Тръмп обяви, че се готви да отмени туристическите и бизнес визите на около 200 000 чужденци, подали молби да получат статут на бежанци в страната. В испанския град Буньол днес започва традиционната томатина – едночасов бой с домати. Вече са доставени над 150 тона домати. Те не са за консумация, а за да не причиняват травми са меки. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад. Ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте! Веднага след новините в 12 днес на 26 август честитим имените дни на Адриан и Адриана и Наталия. Днес в ефира на БГ Радио отбелязваме рождения ден на Тодор Колев. Началото на този музикален час посрещаме в компанията на песни като Тесто Мо на Студио В. За тебе хората говорят на Тони Димитрова, Седмица на Вариант Б и Мога на Ирина Флорин.
0: Започваме с 4 златни български песни. само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото и на 12 по-обед празниците на изкуствата Аполония 2026 предстоят за 42-ти път в Созопол. От утре 27 август до 6 септември фестивал ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Официалното откриване на фестивала ще бъде с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия утре вечерта, а пълната програма на Аполония 2026 ще намерите в официалния сайт apolonia.bg. Билетите за всички събития са в продажба в мрежите на Ивентим.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя проект «Пеещи артисти». В края на предаването Пео Пеев от група Спринт ще сподели подробности за таз годишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее» на 16 септември, зала 1 на НДК. Гостите ще са при мен Данчо Стълбицата на 26 от 21 с повторение в неделя, 30 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Калина. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
6: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
7: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
10: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
9: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Киберсвят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
10: Ти защо караш държавна кола с книжка за любител шофьор?

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лудост на Маги Джанаварова. Нашите 10 е класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио. Очаквайте новия брой на Нашите 10 тази събота от 6 следобед с повторение в неделя от 11 преди обед. А последния брой на класацията ще открите на bgradio.bg, където първото място тази седмица е за песента на Орлин Павлов «Сам».
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy

0: Марио.
1: Живи, здрави, брависими.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: И заобщо не сме подготвени.
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
19: Здравей!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Средният разход за пътуване с лична цел в страната е достигнал 190 евро на човек през второто тримесечие на годината, а за пътуване в чужбина близо 481 евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие разходите за пътуване в страната са нараснали с близо 21%, а тези за пътувания в чужбина с около 16%. Най-голям дял и в двата случая имат разходите за храна. През този период 1 300 000 български граждани са направили туристически пътувания, близо 67% са пътували само в страната, а почти 27% само в чужбина. Най-честата цел, както на вътрешните, така и на международните пътувания, е почивка или екскурзия. Турските митнически власти са заловили близо 300 кг марихуана при опит да бъде внесена в Турция през граничния пункт Лесово, съобщава на доската агенция, цитирана от БТА. Наркотика е открит в товарен автомобил, пристигнал от България. При проверката с скенер е засечен нерегистриран товар, а по-късно са намерени 255 пакета с общо тегло 287 кг 910 грама. Пакетите са били укрити на различни места в камиона, задържан е шофьорът, чиято националност не се съобщава. Прокуратурата в Одрин е започнала разследване. Вчера МВР съобщи за разкрит канал за подводен трафик на наркотици в Бургаско. При операцията в две населени места са открити над 120 кг марихуана и са задържани 3 души. По данни на полицията, наркотиците са били прехвърляни по нов за разследващите способ чрез подводен трансфер. Приходната агенция няма да приема плащания с карта от 18 часа днес до края на август. Ограничението ще важи както за офисите на НАП, така и за виртуалния посттерминал. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи. Застой, минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени през последното денонощие, съобщават от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе, Силистра и Оряхово няма промяна. При Ново село, Никопол и Видин нивото се е повишило, понижение е отчетено при Свищов и Лом. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена и ограниченията са в сила по целия български участък на Дунав.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 в Варна и Бургас, 28 и 29.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте! Веднага след новините в един следобед. Днес е Световният ден на кучето. Денят се отбелязва в САЩ през 2004 година по предложение на Колин Пейдж, страстна почитателка на домашните любимци, и бързо достига до най-отдалечените кътчета на света. Посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. Пред нас са песни като «Лодка ли любовта» на Сигнал, «Там край ръката на Тоника», «Богатство на Тангра» и «Обичам те до тук» на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Боже, там, да го съзрея.

0: Век радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на един следобед. Не пропускайте изключителната възможност, която ви даваме в ефира на БГ Радио, да спечелите покана за двама за концерта на Лили Иванова на 2 септември, пет катедралата Свети Александър Невски. За да станете част от това събитие и да спечелите една от петте двойни покани, ви каним да се включите в нашата специална игра. Единственото, което трябва да направите, е да се регистрирате в сайта ни и да отбележите в колко часа е прозвучала песен на Лили Иванова в ефира на БГ Радио. И така до 30 август. Имената на петимата късметли, избрани чрез томбола, ще обявим на 31 август в ефира на БГ Радио, както и в нашия сайт.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Lidl хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
7: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
8: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
9: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
10: 366.
11: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36.6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за си яйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
12: Как се казваше новата игра на внука?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
17: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
18: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Домът не е просто място, то е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
23: Лошо, Седларов, лошо.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Беги радио, само българска музика. Слушахме Инна Орлин Горанова в финал на днешната ни среща. Имате достатъчно време да приготвите второто кафе и да го изпием в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, актьора Павел Иванов. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 следобед с Наско по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Вения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Средният разход за пътуване с лична цел в страната е достигнал 190 евро на човек през второто тримесечие на годината, а за пътуване в чужбина близо 481 евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие разходите за пътуване в страната са нараснали с близо 21%, а тези за пътувания в чужбина с около 16%. Най-голям дял и в двата случая имат разходите за храна. През този период 1 милион и 300 хиляди български граждани са направили туристически пътувания, близо 67% са пътували само в страната, почти 27% само в чужбина. Най-честата цел, както на вътрешните, така и на международните пътувания, е почивка или екскурзия. Турските митнически власти са заловили близо 300 кг марихуана при опит да бъде внесена в Турция през граничния пункт Лесово, съобщава на доската агенция, цитирана от БТА. Наркотика е открит в товарен автомобил, пристигнал от България. При проверката с скенер е засечен нерегистриран товар, а по-късно са намерени 255 пакета с общо тегло 287 кг 910 грама. Пакетите са били укрити на различни места в камиона, задържан е шофьорът, чиято националност не се съобщава. Прокуратурата в Одрин е започнала разследване. Вчера МВР съобщи за разкрит канал за подводен трафик на наркотици в Бургаско. При операцията в две населени места са открити над 120 кг марихуана и са задържани 3 души. По данни на полицията, наркотиците са били прехвърляни по нов за разследващите способ чрез подводен трансфер. Приходната агенция няма да приема плащания с карта от 18 часа днес до края на август. Ограничението ще важи както за офисите на НАП, така и за виртуалния посттерминал. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи. Застой, минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени през последното денонощие, съобщават от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе, Силистра и Оряхово няма промяна. При Ново село, Никопол и Видин нивото се е повишило, понижение отчетено при Свищов и Лом. Хидроложката обстановка обаче остава осложнена и ограниченията са в сила по целия български участък на Дунав.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 във Варна и Бургас, 28 и 29.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, на 26 август. Срещаме се в следобеда на годината, както наричат този месец, и в следобеда на БГ Радио. Малко след 2 часа е, аз съм Цвети и в следващите 3 часа ще бъдем заедно във второто кафе. На днешния ден си спомняме за Тодор Колев. Има хора, които не просто остават в историята. Остават в начина, по който говорим за тях, начина, по който възприемаме света и си спомняме. Днес е деня на Тодор Колев, 87 години от рождението на един от онези артисти, за които е трудно да кажеш само актьор или само певец, защото той беше много повече от това. От Опасен чар и Господин за един ден, до Фалшив герой и Как ще ги стигнем американците, Тодор Колев умееше едновременно да ни разсмива, казвайки сериозни неща за света около нас. И може би точно за това образите и песните му продължават да звучат толкова актуално и днес. На 26 август 1939 година той се ражда в Шумен. Наричат го Адама заради шивашкото ателие на баща му, а любовта му към джаза още като млад му носи и проблеми с консумола. Но ако има нещо, което никога не е криел той, това е любовта му към сцената и музиката. Днес БГ Радио посвещава целия ден на Тодор Колев, а в следобеда на второто кафе ще чуем някои от най-обичаните му песни, като Фалшив герой, Жалба за младост, Самотният човек. Ако пък имате история или спомен свързан с Тодор Колев, добре дошли сте в Любими песни за любими хора тази вечер, да я споделите с нас и с останалите слушатели на БГ Радио. До 17 часа следобед има още много неща, които ще се случат в ефира ни. Ще си поговорим за две големи български турнета. Ще видим какво подготвят Миро и Любо Киров, а малко след 3 часа между две кафета ни предстои среща с Павел Иванов, актьора, който познаваме и като Георгия Спарухов Гунди. Сега пък го очакваме в една от главните роли в новия сезон на сериала Под прикритие. А сега даваме началото на часа с златните песни «Здравей на место с Богом» от Мими Иванова. Ще чуем и «Големия кораб минава» на Силвия Кацарова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и Пламенна жена в изминалите минути. Днес БГ Радио звучи с музиката на Тодор Колев. Песни, които ни връщат към неговия неподражаем начин да разказва истории с музика и чувство за хумор. Само след малко ще чуем песен за кафето на Тодор Колев, която звучи прекрасно, докато пием второто кафе. Но преди това ще обърнем поглед към Миро, който пък пише съвременната музикална история в България. Той започна националната си обиколка, турнето Миротворци, което носи името и на предстоящия му албум. След силната 2025 година и разпродаденото национално турне тогава, тази година той отново среща публиката с големите си хитове и новата си музика от албума. Турнето вече премина през Пловдив, Варна, Бургас, Добрич и Стара Загора. Предстоят още два концерта на 4 септември в Плевен и големия финал на 22 октомври в зала 1 на НДК в София. Повече информация можете да откриете и на bgradio.bg, откъдето черпим вдъхновение за музикалните спирки на лятото. А сега, както си обещахме, слушаме още една от песните на Тодор Колев. Това е песен за кафето.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
1: Няма ли възможно, както казваше моят приятел Франк Флойд Трейд. Не е

0: БГ Радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Още една от песните на лято 2026-та, Прима и Диан Соло с песента Лока Лока в изминалите минути. Има артисти, за които концерта е много повече от среща с публиката. Той е цял един свят, който се изгражда на сцената. Точно такова обещава да бъде и Футурофония, най-мащабното турне на Любо Киров досега. Тази година Любо тръгва с нов албум, нова продукция и песни, които публиката чува за първи път на живо. До тях ще звучат и големите му хитове, а всичко това ще бъде част от мащабно сценично преживяване. Турнето продължава на 9 септември в Сандански, а през ноември Любо Киров ще се срещне с публиката в Пазарджик, Хасково, София и Благоевград. В столицата Футурофония ще има две последователни вечери на 13 и 14 ноември в зала 1 на НДК. А сега продължаваме с чаша кафе и любимата българска музика. Слушаме Дони Момчил, Сближи си сладоледа.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
12: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
13: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
14: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: съм сам. БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщават от Министерството на здравеопазването. Като мотиви той посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. От съобщението на Министерството не става ясно кои конкретни промени оспорва Кунчев, но според него сегашния модел работи ефективно и реформата би затруднила системата. Здравният министър Катя Ивкова заявява, че уважава професионалния му път, но оспорва оценката му на държавния здравен контрол. Тя цитира данни, според които ниският брой отчетени вътреболнични инфекции у нас. В същото време, в началото на месеца, самия Кунчев коментира във Фейсбук, че не разбира идеята за преструктурирането на регионалните здравни инспекции в териториални структури и прехвърлянето на дейността им към дирекции на Здравното министерство. Сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е постъпил на 14 август при прокурора Антон Урумов, който разследва престъпления, извършени от главния прокурор или негови заместници, съобщават от Висшия съдебен съвет. По данни на съвета, сигнала съдържа лична оценка и твърдение за противоправни действия. На 17 август той е изпратен на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. Той трябва да прецени дали са налице необходимите предпоставки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие информацията за сведения. Ваня Стефанова беше определена за изпълняващ функциите главен прокурор през април за срок от 6 месеца. Общо 26 предложения за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са постъпили до момента, съобщи председателя на правната комисия в парламента Янка Тянкова. От тях 20 са за съдийската колегия и 6 за прокурорската. Номинациите са направени от представители на неправителствени организации, съдии, прокурори, университети и други. След публикуване на списъка започва 14-дневен срок, в който народните представители могат да подкрепят вече предложени кандидати или да издигнат нови. По предварителния график срокът изтича на 9 септември, а цялата процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота трябва да приключи до 20 ноември. Новото правителство на Унгария обяви Русия за заплаха за страната, Европа и международния ред, с което се разграничи от досегашната политика на Будапеща към Москва, съобщава германската агенция ДПА. Позицията е записана в документ с насоки за участието на унгарската делегация в Общото събрание на ООН през септември. В него Унгария осъжда руската военна агресия и заявява пълна подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина. След идването на власт на премиера Петър Мадияр, Будапеща вече подкрепи започването на преговори за присъединяване на Украина към Евросъюза и постигна напредък по двустранните спорове с Киев. Въпреки промяната, Унгария продължава да отказва доставки на оръжие за Украина и се противопоставя на ускореното и приемане в Евросъюза.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 във Варна и Бургас, 28 и 29.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се във второто кафе в първите минути на 3 след обед. Днес в ефира на БГ Радио посвещаваме деня на Тодор Колев, 87 години от рождението на човек, който остави след себе си песни, роли и реплики, които продължават да бъдат част от българската ни култура. Културата има своето голямо лятно място и това е Созопол. От 27 август до 6 септември там се провеждат празниците на изкуствата Аполония за 42-и път. Програмата събира на едно място музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство, а като човек, който от поне 10 години насам не пропуска Аполония, мога да ви кажа, че целият облик на града се преобразява. Откриването на Аполония тази година е с Нина Николина и ансамбъл Тракия, а сред акцентите в музикалната програма са концертите на Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Иво Димчев, Ветер, Васил Петров, D2 и още много любими артисти. Аполония традиционно обръща внимание и на младите творци. Тази година за първи път ще има майсторски клас на цикуларката Албена Данаилова, а режисьора Галин Стоев ще работи с млади актьори и режисьори. Към това се добавят изложби, литературни вечери, ново българско кино и театрална програма с най-новите спектакли на водещи български театри. Пълната програма можете да откриете в сайта ни bgradio.bg, а билетите вече са в продажба. При следобед продължава с златните песни Рай на Стефан Вълдобрев, ще чуем и Незабрава на Катя Филипова. А до края на часа продължава разговора ни с актьора Павел Иванов в Между две кафета.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Павел Иванов е цяла седмица при мен в Между две кафета. Започваме с това, коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист.
2: Интересно. Не знам, Джамирауай е нещо.
1: Защо?
2: Харесва ми ритмиката и текстовете са хубави.
1: А като си бил малък, каква музика си слушал?
2: Това. Също Red Hot Chili Peppers. Слушах доста.
1: А какъв беше ти на 7?
2: На 7? Любопитен ученик.
1: Разкажи ми малко за училището, в което учеше, в каква среда израстваше.
2: За съвсем началното ми, първото ми училище.
1: Да.
2: Първото, основното ми училище беше под името и патрона на Иван Вазов в град Русе. В това училище учих около 4 или 5 години преди да продължа нататък и да се прехвърля в математическата гимназия, където си завърших образование. Училище Иван Вазов, освен всички прекрасни спомени с началната си учителка, с които го свързвам и някои приятелства оттам, го свързвам силно и с двора на училището, в който не само в рамките на тези 4-5 години, в които съм учил там, а и до завършването изцяло на средното си образование се връщах на любимите си кошове, на които започнах да играя баскетбол, за да играя. Бягах понякога от часове и от гимназията, за да се върна към старото си училище и да отида на познатите кошове, на които на 7 години съм вкарвал първите си наказателни удари.
1: А кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Баща ми и майка ми. Също и брат ми.
1: Те ли бяха героите на твоето детство?
2: Да, 100%-овите герои на моето детство. Между
1: две кафета. Тази седмица с Павел Иванов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега, родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
0: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Да чакаш в трафика? Или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
17: Бау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Бау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
21: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
22: Първата година е трудно. После се свиква.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Как в теб се заражда това чувство да искаш да се занимаваш с изкуство и да излезеш от Русе?
2: Зароди се много силно, когато гледах моноспектаклите на Камен Донев и Мариус Куркински, които гостуваха в Русе. Те правиха своите турнета из цялата страна. Аз съм присъствал на техните събития в град Русе, в Летния театър през лятото и в Драматичния театър, на сцената на Драматичния русенски театър през зимата и есента.
1: Това на каква възраст се случва горе-долу?
2: 13 на години, 14 там някъде, 13.
1: Да, и гледаш ги ти, какво си казваш?
2: Гледах техни моноспектакли и тогава твърдо реших, че искам да се занимавам с това. Успоредно с това, не знам защо, бях запален по цялата филмография на Джим Кери, от пък западните примери.
1: Да.
2: Така че гледах доста кино вкъщи, особено с участието на Джим Кери, и гледах много театър с Камен Донев и Мариус Куркински. Да не говорим пък за ежедневните ни посещения на пиесите на репертуарния театър на Русе, където гледах всеки ден артистите на русенския театър. Горе-долу по този начин стана.
1: Ти казваш, че активно си спортувал също тогава, баскетбол спомена. По това време не беше ли едното или другото? Не можеш да си спортист, пък да те занимава театър. Това са женски работи. Защото момчетата малко бяха предпазливи, когато се говори за изкуство и...
2: Да, разбирам те. На тази възраст, 13 години, аз вече бях изключително профилиран състезател в сферата на баскетбол. Играех в клубове в града. Разбира се, състезах се за училището, за всички училища, през които съм преминал, съм бил глава на тия отбори.
1: Да.
2: И от тази гледна точка, моето спортно присъствие и самочувствие на тази възраст беше отдавна силно изградено, с много пътувания из цялата страна и в Европа, от които се връщахме с солидни победи. Понякога и грозно победени, но така се учи този спорт. И от тази гледна точка не съм имал никакви притеснения за своята позиция в театралния свят или света на изкуството. Напротив, двете неща си помагаха много.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Павел Иванов.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за

0: туризъм, се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Act Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на actmedicine-bg.com.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
1: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
2: Лека скара.
3: Лека бира.
2: Лек обяд.
3: Лека дрямка.
2: Леко ти е.
3: Лято е.
2: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Лукойл Нефтохим Бургас плавно увеличава преработката на горива от юни насам, заяви особеният търговски управител Евгений Симеонов пред парламентарната икономическа комисия. По думите му, през юли компанията е отчела най-голямата си печалба в последните 5-6 години, а докато рафинерията работи, няма риск от недостиг на горива. Симеонов каза още, че техническото състояние не налага основен ремонт на рафинерията преди 2028. Според него, високите цени на горивата се дължат основно на външни фактори и недостиг на готови рафинирани продукти. Парламентарната комисия по икономическа политика прие на второ четене промените в закона за защита на потребителите, внесени от Министерския съвет. С тях се въвеждат минимални правила за защита при финансови услуги от разстояние, включително задължителна преддоговорна информация, право на отказ и възможност този отказ да бъде упражняван директно през онлайн интерфейса на търговеца. Забраняват се и онлайн практики, които могат да манипулират решението на потребителя при изключване на договор за финансова услуга. Разширява се информацията, която трябва да се предоставя преди покупка, за гаранции, резервни части, ремонт и поддръжка, софтуерни актуализации и възможности за доставка с по-ниско въздействие върху околната среда. Средният разход за пътуване с лична цел в страната е достигнал 190 евро на човек през второто тримесечие на годината, а за пътуване в чужбина близо 481 евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие разходите за пътуване в страната са нараснали с близо 21%, а тези за пътувания в чужбина с около 16%. Най-голям дял и в двата случая имат разходите за храна. През този период 1 300 000 български граждани са направили туристически пътувания, близо 67% са пътували само в страната, а почти 27% само в чужбина. Най-честата цел, както на вътрешните, така и на международните пътувания, е почивка или екскурзия. Турските митнически власти са заловили близо 300 кг марихуана при опит да бъде внесена в Турция през граничния пункт Лесово, съобщава на доската агенция, цитирана от БТА. Наркотика е открит в товарен автомобил, пристигнал от България. При проверката с скенер е засечен нерегистриран товар, а по-късно са намерени 255 пакета с общо тегло 287 кг 910 грама. Пакетите са били укрити на различни места в камиона, задържан е шофьорът, чиято националност не се съобщава. Прокуратурата в Одрин е започнала разследване.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 в Варна и Бургас, 28 и 29.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се в първите минути на 4 след обед. Чухме колегите от новините в началото на часа. Има концерти, за които не просто си купуваш билет, а очакваш с огромно нетърпение и започваш да си ги представяш още преди да са се случили. Именно за такъв концерт ще си говорим сега. На 2 септември Лили Иванова ще излезе на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски, а ние от БГ Радио ви даваме възможност да бъдете там с човек, с когото бихте искали да споделите тази специална музикална вечер. БГ Радио ще зарадва петима от вас с двойни покани за концерта на Лили Иванова, а в сайта ни bgradio.bg можете да откриете пълните условия на играта и платформата за регистрация. Петимата късметли ще изтеглим чрез томбола и ще ги обявим в ефира на 31 август. Успех на всички, които вече участват! Не забравяйте да проверите и останалите дати от турнето на Лили Иванова, защото много скоро тя може да бъде именно във вашия град. А сега посрещаме златните песни в началото на този час. Мина и Лора на Сигнал. Ще чуем и една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайло Маринова и Елизабет. Сега е време да посрещнем добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога една сцена е достатъчна, за да повярваш, че можеш. Точно такава сцена ще има в София през септември за млади музиканти, които все още са ученици, но вече имат свои групи, свои песни и мечта да бъдат чути и видяни. На 12 и 13 септември Северен парк в София ще бъде домакин на третото издание на School Rock Fest София. Урок по рок – фестивал, който дава професионална сцена на ученически рок групи от София и страната. До тях ще застанат и имена, които вече са оставили своята следа в българския рок, група Конкурент и Милена с нейния бенд. Зад идеята стои барабаниста на група Атлас, Драгомир Ганчев, който вярва, че музиката и изкуството могат да бъдат силна алтернатива на негативните влияния около младите хора. Повече информация за Урок по рок можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя проект «Пеещи артисти». В края на предаването Пео Пеев от група Спринт ще сподели подробности за тази годишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее» на 16 септември, зала 1 на НДК. Гостите ще са при мен Данчо Стълбицата на 26 от 21 с повторение в неделя, 30 август от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
9: Защото обичаме обувките. Deichmann.
10: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
11: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
12: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
13: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей.
18: Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
23: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
24: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Василевски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
25: С медийното съдействие на БГ Радио. Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
26: Ти защо караш държавна кола с книжка за любител шофьор?

бъде късно вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. Знам,

БГ Радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: като залезе да спи.
1: Второто кафе с Цвети.
2: Бей радио, само българска музика и една красива песен, с която да сложим финал на днешния епизод на Второто кафе. Чухме Белослава и Душата ми. Ако вече приключвате с работните ангажименти за деня и се отправяте към вкъщи, то колегите от новините ще ви бъдат полезни, защото се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната. А до края на часа посрещаме Били хлапето и Бели нощи. Останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора. Аз съм Цвети и днес бяхме заедно в Второто кафе.
1: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
5: Ведра избра за вас.
6: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор.
12: Флор Декор, Флор Декор.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни

0: избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
1: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
3: За морето!
5: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
6: На автомагистрала Тракия в Софийска област движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. Между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание. В района на Пазарджик бъдете внимателни между 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км. В Шуменска област между 350 и 363 км на автомагистрала Хемус в посока София движението е затворено заради ремонт и се осъществява двупосочно в платното към Варна.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българската агенция по безопасност на храните потвърди първично огнище на антракс в животновъдно стопанство с 250 говеда в село Стефаново в област Ловеч. Проверката е започнала след информация за двама съпрузи, животновъди, приети в болница с съмнение за заболяването. Установено е, че собственикът е забелязал признаци при едното от животните, след което го е умъртвил и разфасовал. Месото е било съхранявано в фризер и от него са взети проби. Стопанството е поставено под възбрана, извършена е дезинфекция, движението на животни към пасища и водопои е забранено. РЗИ и Ловеч извършва проучване, а областната епизоотична комисия заседава извънредно днес. Открито е тялото на 7-годишното момче, което изчезна във вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол. По данни на полицията, момчето е повлечено от силното морско течение. Бащата е влязал във водата с две от децата си, а докато е помагал на едното, другото е било отнесено навътре в морето. Самият той е спасен от двама спасители. В издирването участваха полицейски екипи с два катера, дрони, патрули по суша. Военнослужещи от сухопътните войски се включиха днес в отстраняването на щетите след пороите и наводненията в община Струмяни, област Благоевград. 22 военнослужещи с две единици техника от 3-то бригад. 22 военнослужещи с две единици техника от 3-то бригадно командване подпомагат общинските и аварийни екипи в разчистването на засегнатите обекти. Помощта е изпратена след искане на областния управител на Благоевград. След проливните дъждове в района беше обявено частично бедствено положение, а десетки къщи бяха наводнени. Филмът Нина Роза, в който българският режисьор и актьор Галин Стоф изпълнява главната роля, е избран да представлява Канада в категорията най-добър международен филм на 99-те награди Оскар през 2027 година. Това съобщават Hollywood Reporter и Screen Daily. Драмата е режисирана от Женевиев Дулут Дюсел и през февруари спечели сребърна мечка за най-добър сценарий на Берлинале. Филмът е ко-продукция между Канада, Италия, Белгия и България. Привържениците на възобновяването на преговорите за присъединяване на Исландия към Европейския съюз имат минимална преднина преди референдума, който предстои в събота, съобщава Reuters. Според ново проучване, 51,3% подкрепят започване на преговори с Брюксел, а 48,7% са против. Преднината намалява спрямо предишно допитване от 13 август. Вотът няма да реши дали Исландия ще стане член на Европейския съюз. Ако гражданите подкрепят преговорите и по-късно бъде постигнат споразумение с Брюксел, ще има втори референдум за самото членство. Исландия прекрати присъединителните преговори през 2013. При положителен вот сега те могат да бъдат подновени до края на годината и според Исландското външно министерство да приключат за около година и половина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре времето ще бъде предимно слънчево. Краткотрайни валежи и грамотевици се очакват в Североизточна България, следобед и на места в планините. Обявен е жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в три области – Шуменска, Варненска и Бургаска. Максималните температури утре ще се колебаят между 30 и 35, в София 31. По Черноморието температурите ще бъдат малко по-ниски, между 27 и 29, а температурата на морската вода ще е около 26.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Ако мечтаеш за разноцветна дъга, то се готви да попаднеш под мокър и хладен дъжд. С тези думи на Доли Партън откриваме любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте от мен, аз съм Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи в Любими песни за любими хора. След повече от 25 години съвместен живот, Илиян Иванов и Кремена Попова днес, точно в 16 часа, си казаха да. БГ Радио и техните най-любими и скъпи хора им желаят слънчеви, красиви и щастливи дни и години заедно. А песента е Аморе Мил на Свето Иванова и Дамян Попов.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това и да те жадувам. Още една от песните, които избрахте в любими песни за любими хора във вечерта на 26 август. Днес отбелязваме 87 години от рождението на Тодор Колев. От рано сутринта в ефира на БГ Радио са най-големите му хитове, така че вие също можете да изберете песни на Тодор Колев, които харесвате, песни, с които имате скъпи и любими спомени, така че заповядайте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, заповядайте във Facebook профил на любими песни за любими хора, но най-вече ви очакваме на телефон 02-951-5535. След малко ще чуем още една вечна песен на Тодор Колев, Жена на всички времена, но преди това, какво написа Лили Иванова по-рано днес в профила си във Facebook, 87 години от рождението на големия български актьор Тодор Колев. Поклон пред паметта му. Останете с БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние устаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
11: Дядо, обичам те.
12: Какво?
11: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
17: Лошо, Светларов, лошо.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Здравейте! Как се казват и откъде сте?
2: Здравейте! От Бургас ви звъня, Станка Теменова.
1: Здравейте, госпожо Теменова! От много време не сте ми се обаждали. Къде се изгубихте?
2: Да, не съм ви звъняла скоро. Искам да ви поздравя за юбилея, да ви пожелая да продължите да радвате цяла България с хубавата музика, да не забравяме, че сме българи, вие сте едни от будителите, така че от все сърце ви желая, бъдете живи и здрави и продължавайте така да разпространявате прекрасната българска музика.
1: Благодаря ви от сърце. Кажете сега коя песен да чуем и кои ваши любими скъпи хора можем да зарадваме.
2: За всички мои близки песента След края на света на Васил Найденов.
1: С голямо удоволствие. Хубава вечер, здрава бъдете.
2: И на вас.
1: И по-често давайте знак, че сте с БГ Радио. Благодаря ви.
2: Чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с големия вечерен музикален избор в любими песни за любими хора. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте и във Facebook пространството на предаването. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Добър вечер, Мартин се казвам. Как си, Маско?
1: Добре дошъл сте в любими песни за любими хора, Мартине. Благодаря. Добре, около мен са все колеги. Велина Ивчо, звукорежисьор. Велина пък отговаря за онлайн пространството. И общо, заето се радваме на слушателските обаждания. Ти как си?
2: Добре съм. Много поздрави от мене имат.
1: Предавам.
2: Да са живи и здрави.
1: Благодаря.
2: И да имат сбъднати мечти. Искам да поздравя всички хора, всички слушатели на БГ Радио. Като им пожелая здраве, щастие, късмет и много любов и да имат благоденствие с песента Бангаранга на Дара.
1: И тук обявяваме, че в събота и неделя БГ Радио ще представи най-добрите български песни за танцуване. Какъв по-подходящ пример от Бангаранга?

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Елица от София. В момента пътувам от Пловдив за София. И много ми се иска да поздравя моя съпруг, който е някъде в Северна България и работи. Може би ще работи до късно. Искам да му кажа, че независимо кой къде се намира, той е моето вкъщи и само с него се чувствам у дома. Песента, която ми е на сърце, не знам дали би могла да прозвучи, това е на Лилия Иванова, песента Вечност.
1: Ще я чуем.
2: Много благодаря.
1: Лили Иванова, Асен Гаргов и Кратка вечност очаквайте след малко. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате вие в Любими песни за любими хора.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
3: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитурика на пета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки, огромен спа център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Джинджира Алба Спрей.
4: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
8: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км. В Шуменска област между 350 и 363 км на автомагистрала Хемус в посока София движението е затворено заради ремонт и се осъществява двупосочно в платното към Варна.
1: Защото знаем, че в затръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изида керамика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Това преди малко направи Ангел от София. Той поздравява своята съпруга Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е щастлива. Слушаме «Моя любов» и «Домино».

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващото музикално желание пристига от Facebook профила на Любими песни за любими хора. Там ни пише Габи, тя иска да чуе

0: Чуем Три дни чудеса, най-новата песен на Руши. С вас е БГ Радио и любими песни за любими хора.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен Три дни чудеса по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Ето какво пише Мария Сотирова. Здравейте, БГ Радио. Искам да поздравя моя съпруг Тома Тодоров и просто да му кажа: Тома, обичам те. След толкова години заедно ти си човекът, с когото искам да споделям и хубавото, и трудното, и всички обикновени дни помежду ни. Благодаря ти, че те има и че вървим заедно през живота. Поздравявам те с прах от моето сърце. Тази песен е за теб, от мен, с цялата ми любов. Твоята Мария.

0: песни за любими хора.
1: Георги Пев беше това и Прах от моето сърце. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Ето какво пише Надя Казаска. Здравейте, искам да поздравя най-готините колеги от старата къща в Редута. С песента на Тангра, любовта, без която не можем. Хубава и приятна вечер и на колегите, и на БГ Радио. Надя Казаска, София.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай.
3: И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
0: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Този август.
9: Добре дошли на Дино острова.
8: Идва приключение с праисторически размери.
10: И защо не сме подготвени? Бягай!
8: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
9: Дръжте се здраво!
7: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
13: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от свят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
6: Няма невъзможно, както казваше моят приятел Франк Лойд Райт.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта при тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките на любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Любими песни за любими хора.
3: Ваня поздравява дъщеря си Ивон, като й пожелава да е здрава и щастлива. Песента, която избира за нея, е Бански на лалета на Бобо Бо.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Бобо Бо и Момчета с късмет. След седмица е концерта на Лили Иванова на площад Свети Александър Невски в сърцето на София. Елате в сайта на BG Radio, bgradio.bg, за да разберете какво, как можете да спечелите двойна покана за концерта. А сега ще чуем песента «Шепот», изборът е на Юлия от София. Така тя поздравява приятеля си Светослав. С вас е BG Radio и най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на ДЗИ БГ.
6: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Как се казваше новата игра? На внук.
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
10: Защото обичаме обувките. Deichmann.
11: Защото знаем, че обича

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Защо ме обичаш?

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бег Радио и любими песни за любими хора. Предаването и на усмивките, и на любимите песни. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Анелия и съм от Свищов. Бих искала да поздравя моята приятелка Наталия. Днес има имен ден с една моя много-много любима песен на Мария Илиева и на Миро «Ако утре няма днес». Това е една страхотна песен, която мога да слушам десетки пъти.
1: Какво ще пожелаем на вашата скъпа и любима приятелка?
2: Ами, искам да й пожелая да има здраве, това е най-важното, и много любов у дома.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Предстои ни среща с следващия слушател в Любими песни за любими хора. Това сте вие. Добър вечер.
2: Здравей, здравей Наско, здравей БГ Радио. Мария съм и от София и искам да споделя нещо. Преди малко чух, че пееше Емил Димитров. Искам да споделя как го срещнахме преди много години, некъде около 70-те, в Париж, в един подлет.
1: О, кажете.
2: Ами, аз тогава още спортувах, бех в ЦСКА и бехме поканени от Френската федерация на съвместен лагер, на състезания и така нататък.
1: Така.
2: И дойде време, в три града бяхме, Гренобъл, Монсолинби и Париж.
1: Така.
2: И си тръгваме вечерта, 9 часа ни беше влака, пътувахме със самолет на там, а навръщане с влака. И слизаме в подлез един, нещо така да се разходиме. И изведнъж срещу мен, аз слизам надолу, срещу мен Емил Димитров. И аз изкръщех, момичета, Емил Димитров, елате. Те изтичаха бързо, накичуриха му се по рамената, по гърба. И той вика, ама кои сте вие, откъде сте, къде се взехте? И викам, чакай, сега ще й обясниме. Му обясняваме всичко. И той беше много щастлив. И ние му се помолихме, Емиле, върни си се в България, ела си у дома, чакаме те всичките, обичаме те. Ма високо го говориме това. Той така ни прегърна всичките и вика, ще си дойда. Ще си дойда. Разделихме си и така. И винаги ми е пред очите, когато той пее. Нали, Лилието песно, още песента. Спомен един е изживяно щастие.
1: Точно така, да, да, емоционален и хубав момент разказахте.
2: Много.
1: Благодаря ви за него.
2: Така,
1: кажете коя песен да чуем.
2: Нека да ни изпее той песента, неговата Арлекино.
1: Така, чудесно.
2: Така. И аз да си чуя песента на Лилито Иванова «Ти дойде», там я изпращам на моето момче далече.
1: Имаме и двете песни. Да. Благодаря ви, Мария. И до нови срещи в ефира на ВГ Радио.
2: Благодаря ти много.

театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Мария Буа с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още слушателски обаждания, пристигащи в БГ Радио и любими песни за любими хора. Сега вие, добър вечер.
2: Здравейте, Дашко, много се извинявам, отново съм аз, Вили от София.
1: Радвам се да ви чуя, здравейте.
2: Имам голяма молба, винаги си откликвал на моята молба. Може ли две песни? Направихме 53 години брак с мъжа ми и да ви кажа, много искам две песнички, може ли да ни пуснете?
1: Защо да не може? Искам кажете, кои са песните.
2: Ще са две и ми е неудобно, обаче искам да поздравя него с песента «Ръцете ми единствени виновни». Сещате ли се на Лили Иванова?
1: Разбира се, веднага приготвям тази песен.
2: Не знам заглавието, не си го спомням, а другата е за мене, много ми си иска спомен мой. Как беше?
1: Танго
2: със спомена.
1: Всеки спомен
2: е едно танцуване.
1: Танго със спомена. Да.
2: Много е приятна и Лили Иванова просто такива смислени песни пее.
1: Безспорно.
2: Много ми харесва.
1: Така е, ще чуем и двете песни. Разкажете ни за тези толкова вече много години с вашия съпруг.
2: Да, ми вижте, нас е, беше странно, празнуваме и подариха ни една картина с два гълъба. Много съм, много красива, едно море, едно небе, много символично. Обаче интересното беше, секунда ще те за... аз бързам, но...
1: Напротив, слушам ви внимателно, сигурен съм и нашите сега, слушатели.
2: Интересното беше, сигурно ще ти направи впечатление, всички ти говорят на ти, аз си позволявам.
1: Разбира се.
2: Интересното беше, както сме се събрали и моите дъщи, цялото семейство, аз имам три деца и други деца. Въпросът е, че дъщеря ми каза, баща ми, татко, много те моля, ще те запитам, ама кажи ми с едно изречение, как се изстрахте с майка ми толкова години? Всичко присна да се смее. И той стана, аз очаквах да каже, ами то в едно семейство, нали знаеш, аз е, много трябва да има обич, толерантност, съставки. Мислех ми, че такова ще кажа. Той стана и каза, с едно изречение ще ти кажа. През всичките тези години майка ти беше винаги права. Пъднах. Да, и това значи много, макар че може да се тълкува по различни начини, но едно да ти кажа, ти си млад човек, верно, разбирателство, толерантност, едно семейство и любов, обаче важното е не само отстъпки, а да разбереш другия, да разбереш, че той е прав и да не, няма нужда от спорове, нали разбираш? Почва се къвги, не моето да е, а не неговото.
1: Това уважение, това уважение, да, и стигаме до едно такова разбиране, че обичта е в това да искаш любимия човек да е много щастлив, да, и спокоен. Това за мен е обич.
2: Той това въобще после, аз да, съм изречен, но каза, много ми допадна, вика, тя е права, защото убеждаваше в правотата си. Това не е лошо като качество, не знам за жена, но винаги наистина съм го правила. Важното е да убеждаваш нас. Ти го правиш тук по радиото, много ми харесва.
1: Благодаря ви.
2: Защото да убедиш не е лесно.
1: Можем само да попиваме, мъдрости, хубави мисли от хора като вас и вашия съпруг. Благодаря ви за обаждането и още дълги години ви пожелаваме.
2: Много
1: да сте се
2: благодаря,
1: така заедно и много споделеност да има при вас.
2: Ти благодарна. Направи ни повдигна настроението. Всичко хубаво, лека вечер.
1: Хубава вечер и до скоро. До чуване.

дори когато друго нищо нямаш. И нашата любов се слее с времето. Ела с ръцете си при мене сам. С последната им жар ще те приема.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
9: Днес с песните на незабравимия Тодор Колев по БГ Радио.
10: Първата година е трудно. После се свиква.

0: Любими песни за любими хора.
1: Идват още музикални желания в любими песни за любими хора. Добър вечер!
2: Здравейте, казвам се Даниела от Плевен, се обаждам.
1: Радвам се да ви чуя, заповядайте.
2: Благодаря. Искам да поздравя сестра ми, която се казва Наталия, има имен ден днес. Тя живее в София.
1: Жива и здрава да ви бъде. С коя песен можем да я зарадваме?
2: С песен на Силвия Кацарова. Това е любимата изпълнителка.
1: О, чудесно. Пускаме за вашата сестра.
2: Благодаря ви много.
1: Песен на Силвия Кацарова. Прегръщаме и вас, и нея, и светъл празник.
2: Благодаря ви, Наско. Приятна вечер.
1: Хубава вечер.

0: любими песни за любими хора.
1: Нямаме търпение да чуем и следващия слушател. От него ще разберем коя ще бъде и следващата песен. Вие сте това. Здравейте!
2: Добър вечер!
1: Как се казвате и откъде сте?
2: Елена се казвам и се обаждам да поздравя Адриан от групата Final Four по случай неговия имен ден.
1: Честито да му името, да му носи само успехи. Коя песен да чуем?
2: Песента на Рия. I don't wanna lose you.
1: Чудесно, най-новия сингъл на Рия. С удоволствие. Хубава вечер, останете с БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен, според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
8: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
9: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
10: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.
11: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални

0: Любими песни за любими хора.
1: Отново сме на телефон 02-951-5535, за да чуем вас. Добър вечер!
2: Здравейте, БГ Радио, Йорданка от Плевен, Селбазда.
1: Добър вечер, Йорданка, слушаме ви.
2: Сива луна или сияйна луна, може би да греча, на братя Гирови, или пък моето мъжко момиче, изпълнение на Стефан Данилов и Маргарита Савова.
1: Така.
2: Честитя именния ден на племенницата Наталия Савцева от град Кнежа. Желая и бодър дух, вдъхновение и осъществяване на най-съкровените и мечти. Благодаря за вниманието. Хубава вечер на всички от Бъгаража.
1: И аз ви благодаря. Позволяваме си към вашия поздрав да прибавим и тези пожелания на БГ Радио за здраве и щастливи дни. Хубава и приятна ден вечерта ви. До чуване!
2: Благодаря. До чуване!

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво ни пише Деница Богоева. Здравейте, бих искала да поздравя моето малко момиче по случай 10-ти рожден ден. Тя е най-прекрасното момиче на света. Изключително ще я зарадва песента на Лей, на Роби и Тино или пък Жълта лятна рокля на Веселин Маринов. Деница, ще чуем и двете песни за вашето 10-годишно съкровище. Ето така поставя

0: Ми финала на любими песни за любими хора. Сряда вечер е, а за Бейк Радио това означава само едно. След няколко минути в студиото влиза Данчо Стълбицата. Негов гост тази вечер е Игор Марковски, който ще представи най-новата си продукция, зад която стои като продуцент. Данчо очаква на гости Пейо Пеев от група Sprint. Пейо ще е тук с най-новата песен на групата, но и с всичко най-интересно около тази годишното издание на фестивала за нова българска авторска песен София 2026. Последните минути на любими песни за любими хора тази вечер, както и първите на предаването, посвещаваме на Доли Партън. Харесах си нещо, което Явор Кирин, толкова талантливия текстописец, написа във Facebook профила си. Ще цитирам неговия пост с съкращения. Той пише това: «Отиде си Доли Партън и светът сякаш изведнъж стана по-малко пъстър. Страхотна певица, феноменален автор, жена написала песни, които ще останат много след всички нас. Но днес не ми се пише толкова за големия творец Доли Партън. Иска ми се да кажа нещо за човека Доли. И когато защитата на различните никак не е била удобна позиция за една кънтри звезда от американския юг, Доли застава до тях. До хората с хив, до гей хората, до транс хората. Подкрепя брачното равенство доста години преди то да стане закон в цяла Америка. Застава срещу расизма и ксенофобията. Не с кресливи лозунги, не с омраза към другите, а с доброта. А когато Русия нахлува в Украина, Доли не търси удобното мълчание. Нарича украинците наши брати и сестри. Изпраща любов и надежда, като посвещава вечерта на наградите на Academy of Country Music на тях. Живот, който е ръководен от една простичка морална мярка. Ако някой е слаб, помогни му. Ако е отхвърлен, приеми го. Ако страда, застани до него. Тя успя да бъде дълбоко вярваща, без да използва Бог като оръжие срещу някого. Да бъдеш патриот, без да мразиш чуждите. Да бъдеш богата, без да забравиш бедните. Да бъдеш световна звезда, без да престанеш да виждаш човека срещу себе си. Това май истинското величие. С Богом, Доли. Думите са на Явор Кирин и са взети от профила му във Фейсбук. Това е БГ Радио. Приятна вечер.
1: Леки дрехи. Лек бриз. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
3: Пак е три през нощта.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен, Данчо Стълбицата. Днес наш специален гост ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя музикален проект «Пеещи артист». В края на предаването Пео Пеев от група Sprint ще сподели подробности за тазгодишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее». Разговорът с гостите само след песен. За начало днес избрахме новия сингъл на Теди Кацарова и Бене Бенд «Нов сценарий». Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така отново посрещам с добре дошъл в предаването продуцента Игор Марковски, мой приятел, разбира се. Здравей! Добре дошъл отново.
2: Добре заварям, Данчо. Много се радвам, че съм отново при теб.
1: Предишното ти гостуване тук, аз го проверих по снимките, които имахме тогава, беше в края на ноември 2025.
2: Много да.
1: Мисля, че отразихме концерта, за който ще стане по-късно след малко приказка. Какво се промени от тогава за теб и твой популярен проект Пеещи артисти? Сигурно имаш да споделяш доста нови неща.
2: Ще споделя не толкова приказки, колкото музика, за да могат слушателите на БГ Радио да се запознаят с някои да съвсем нови
1: да
2: неща.
1: Да се насладят.
2: Да се насладят, ако искат, да хейтят, ако искат, няма да. Проблеми, защото ние с това сме известни в България. Всеки дава къл, много ми харесва това.
1: Всеки разбира, на времето покойния страхотен Вили Казасян казваше: в България всеки разбира от футбол и естрада.
2: И естрада, да. Точно така. Сега песните, които правя, може би имат някакъв такъв привкус. Има нещо от естрадата от едно време, но гледам да е най-доброто. Продължавам да слушам хубава българска музика. Предпочитам дори. Ходя по света, слушам и друга музика. Даже бях сега в Швеция и Норвегия. Мина може би една седмица, както се върнах, и бях на един много хубав джаз фестивал в Осло, той е традиционен. В Швеция пък бях на изключителен концерт на The Weeknd, голям изпълнител, сигурно си чувал и за него.
1: Естествено.
2: Много интересно, че запознах се там, имам и приятели българи, които живеят и в двете страни, и в Швеция, и в Норвегия, и много е странно, че слушат БГ Радио по интернет. Много ми харесва това. Викам, а вие от носталгия ли слушате БГ Радио? Те викат, не бе, имам много хубави нови песни. Има изпълнители, които никога не сме ги чули. Викам, как не сте ги чували, бе? Това е абсурд. И те викат, ами, ние живеем, едините живеят от 20 години, другите от 30 години.
1: Там. Да.
2: И викам, абе, за братя Аргирови чували сте в Норвегия, аз си правя майтап, естествено. Те викат, айде сега, няма се обиждам.
1: Той е почти норвежки гражданин, включително и краля на Норвегия го е приемал.
2: Да, да, да.
1: Светослав,
2: да.
1: Така Светослав, че...
2: Да. Но като ги питам така, и те викат, моля ти се, тук да отворя нещо, защото ние говорим за българска музика, но все пак имах една интересна среща с един голям човек в Норвегия. И ще припомня младежките ни години. Той му викат Макс на съкратено. Много му е сложна фамилията. Иначе е Магне Фюрер Холмен. И сигурно си го чул. Това е основателя заедно с още двама човека.
1: На Хада, не би.
2: На Хада. Да. Мартин Харкет, който вече отдавна не пее. Другият е Пол Воктор, но с Макс, той е художник, между другото, освен музикално образование, завърши художествена академия. Интересен човек. Виж какви хора човек среща, като ходи някъде, без да иска, или случайно, или пък нарочно, без значение. Но разбира се, ставаше въпрос за българска музика. Викам, аре, кога ще направим нещо съвместно? И тъй като вие, нали си имате сега Евровизия, действайте там, пък има време.
1: Да,
2: много, много приятни хора, много хубави срещи, много хубава музика. Джаз фестивал в Осло е чудо, чудо. Много ниски хонорари, между другото, на артистите. Но ето още нещо да кажа. Вечерта, когато бях там, казвам в рецепцията на хотела, казвам, днеска кой концерт е, да знам утре къде да се класирам. Ме изгледаха много умно и казаха му: господине, тази вечер в Осло има 80 концерта. Вие кой точно търсите? Викам, 80 общо? Те викат, не, джаз концертите с 80.
1: Да.
2: Забележи, 80 концерта в малка държава. Да. Както иде.
1: Със сигурност води статистика за дължината на списъка с песни от пеещи артисти. Да се върнем малко към нашата,
2: към
1: тематика,
2: нашата тематика,
1: защото
2: добре.
1: Новото... Разбирам, че още си под впечатлението на нещата, които си преживял съвсем наскоро. Колко наброй вече са те от неговото начало преди няколко години и как успяваш да съчетаваш творческите търсения на авторите на музиката и текста на песните с подходящите за тях изпълнители?
2: Ако бръ всички песни, защото пеещи артисти е едно понятие. Значи артистите са артисти, обаче в артисти слагам журналисти, Слагам в артистите, художници, всякакви
1: и певци,
2: хора и певци, да, които се занимават с изкуство.
1: Да.
2: И затова пееш артисти, но и самите актьори, които могат да пеят.
1: Да.
2: И оттам тръгна цялата работа. И песните минаха 135.
1: Да.
2: Вече няма да ги броя. Те да. Сами ще си кажат в един момент защо, кое и как. Много са песните. Имам една голяма папка с така наречените чакащи артисти. Не, знаеш, театър има една стая, дето да. Са чакащи артисти. Те излизат на сцената от там. И лека по лека, почти няма някой, с който да не съм работил. С някои по няколко пъти. Не искам да изброявам всички, защото няма ми стигне време.
1: Как ги събираш? 135? Как?
2: Веднага ще ти
1: как
2: кажа.
1: Как комбинираш?
2: Ще ти кажа нещо, което няма откъде да го научиш. Няма го в сценарий, да. Няма го никъде да. И така. Тази вечер пропуснах едно обаждане. Утре ще се обадя. Но ще работя една песен имагинерно, както се казва. Музиката е готова, текстът е готов, аранжиментът е готов. Но изпълнителите ще ги изберем заедно с композитора.
1: Да.
2: Защото аз предлагам да бъдат много. Т.е. да бъде българска сборна формация.
1: Да, сборна формация.
2: Песента е изключително хубава и е от най-доброто, което може да си представиш, Стефан Диомов. Само това искам да ти кажа.
1: Да.
2: С Стефан Диомов имаме стара дружба от много години. Уважаваме се всичко. Но и аз казвам, кога ще направим най-накрая песен? И той изведнъж каза, готов съм.
1: Браво.
2: Като чух демото, малко е думата пошторях. Или изкефих се.
1: Тоест началото на 2027, когато отново те поканя за новата серия, ще започнем с нея.
2: Може би ще започнем с нея, но тук много внимателно ще се пипа, защото трябва певците, освен, те трябва да са в различни диапазони, в различна, ако щеш, стилистика да са, но да ги събере тази песен на Стефан Диомов. Тя е събирателна песен, е много хубава. И в заглавието има една думичка много важна и тя е приятели. Не така се казва песента, но в заглавието казвам. Да
1: определено в повечето случаи попаденията ти като симбиоза на музика, текст, аранжимент и изпълнение са според мен право в десятката. Но имаш ли и такива, при които крайният резултат в последствие ти се струва, че би бил по-удачен?
2: Сигурно има, но пък аз уважавам труда, волята, желанието, хъса, мисълта и най-вече страстта, с която българските артисти влизат в този проект. С това, че те не оставят... Ами има време, ще го запишем, спокойно, чакай малко. Не. Даже имам случаи, в които ми звънят и казват, кога записваме? Викам, чакай бе, аз вчера ти пуснах песента, ти питаш кога ще записваме. Ми научи, аз съм готов. Викам, как си готов? Чакай, слушай. И ми е пеят по телефона.
1: Да.
2: Това много ме изненадва, приятно, разбира се.
1: Да.
2: Сега, искам друго да кажа. Аз не съм нито гуру, нито някакъв тук началник, нито някакъв на върха на пирамидата, която правиме пеещи артисти. Не, това е отворен проект. Много
1: тоест?
2: Се радва. Всеки, който иска, може да участва, стига да знае как и какво.
1: Да, да.
2: Нали, предложения винаги приемам, зависи. Не всичко е добро, разбира се, понеже казва. Аз
1: като
2: не.
1: Предложение.
2: Като
1: ли?
2: Предложение, да.
1: Да.
2: Поне
1: има ли такива,
2: резултат?
1: Които ти звънят, Игор, аз имам за твой проект вече готово парче, независимо дали
2: имам.
1: Е текст, дали е,
2: имам.
1: Е музика.
2: Много такива имам. Да, имам, но все пак работя, може би, с най-добрите.
1: Да.
2: Нали, искам да работя с някои, пък те не искат, ами сега съжалявам, какво да направим и обратното.
1: Както винаги, между отделните ни разговори ще излъчваме по три песни от пеещите артисти и тая вечер ще
2: добре.
1: Продължим тази традиция. Някои от тях, и те не малко на брой, са за първи път.
2: Това е най-хубавото. Да, премиера в БГ Радио за първи път, наистина е така.
1: Започваш с една предпремиера. Казвам предпремиера, защото предварителната информация, която ми пусна, е, че песента ти я мислиш чак за края на септември, но тая вечер ще я чуем.
2: Ами днеска...
1: Казва се Прошка.
2: Веднага казвам. Днеска, понеже е 26-ти.
1: Да.
2: Август, на 26-ти септември, събота се пада, тази песен Прошка ще бъде премиерно пусната в ефира и при вас по радиостанциите, но и клипа ще е готов, който между другото заснехме днес.
1: Значи Прошка изпълнява Яница Кънева, вечера на свещи, представена от Аня Пенчева. За първи път ли работиш с Аня Пенчева?
2: С Аня Пенчева не, ние сме пяли дует с нея при Хачо Бояджиев за една новогодишна програма.
1: Не, говорят и в този проект.
2: В този проект за първи път. Да.
1: Така, с съпътстващия вокал на Любо Киров.
2: Да, това е при Аня Пенчева.
1: Да, при Аня Пенчева и Ти си друг, изпълнена от Маргарита Хранова.
2: Да.
1: Очаквам сега от те подробности за тези три песни.
2: Прошка е за втори път права колаборация между двама композитори, Краси Гилмезов и Светослав Лобошки. Те са автори на музиката, да, но са внимавай, Краси Гилмезов и Светослав Лобошки. Аранжимента е на Светослав Лобошки и Краси Гилмезов, за да стане ясно, нали, че колаборацията е сериозна. Вокалите са на Яница Кънена, стиховете на Прошка са на Наталия Семенова. Тя имаше огромното търпение, воля и желание, разбира се, за което и благодаря в ефира на БГ Радио, да изчака да направя тази песен скромно, около 8 години. Аз си казах, това стихотворение го взимам, на никой няма да го даваш, ще го направя и ще стане много хубава песен.
1: Добре.
2: И тя каза, добре, съгласна съм. Това е за тази песен, да кажа.
1: Вечеря на свещи.
2: Вечеря на свещи, това е, ще бъде абсолютна премиера. Това е актьорска, театрална песен, композитор и аранжор е Краси Гилмезов. Стиховете са на голямата българска поетеса Маргарита Петкова и песента беше записана в студиото Таня Пенчева. А тук не се очудвайте, като чуете съпътстващия вокал, защото това наистина е Любо Киров. Любо Киров каза, ма как, Таня Пенчева? Ма естествено, че ще дойде да пее. Нали? Това беше също голяма изненада и за нас. А третата песен е стара песен, защото аранжимента, музиката и стиховете са на Биляна Ангелова, аранжимента е на Емил Бояджиев, който не е вече между нас. Бог да го прости. И вокалите са на Марги Хранова. Това е една песен, която се чака в Судивчек Меджето.
1: Тя е стара, се... но чак сега и правиш премиера.
2: Да. И се промъква някак си едно от друго. И аз викам, най-крайно време, тя е сложна, между другото. Тя не е лесна песен. Не е на-на-на и айде да изпееме. И Марги Хранова само каза, бе, кога ще я пея? Викам, виж това, ще направя премиерата по БГ Радио. Там насетне, когато искаш, давай да я пускаме и я пей.
1: Ами добре, да ги чуем и продължаваме с разговора. Прошка, вечера на свещи и Ти си друг.

дърпва завивката върху рамото ми, как се крие в очите.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост и мой приятел, продуцента Игор Марковски. В предишни години ти организира турне с песните от проекта «Пеещи артисти», а на 1 декември 2025 в зала 1 на НДК беше и последният за сега голям концерт под това мото. През настоящата година предвиждаш ли сценични изяви на пеещите артисти?
2: Следващата, да. Тази едва ли.
1: До края на
2: до
1: тази
2: края
1: не.
2: Няма как да стане, но следващата мисля да направя един сборен концерт. Да. Най-доброто.
1: Супер.
2: Така мисля. Опитвам се да...
1: Той докарам... трябва да е сигурно 3 часа да продължи.
2: Няма да е 3 часа, но мисля, че ще направим нещо интересно. Няма да кажа какво и как сме замислили.
1: Да.
2: Ще видя точно кога ще бъде. Вероятно или май, или септември, двата месеца.
1: О, хубаво май. Иначе много ще се...
2: Не, няма
1: ще
2: да
1: прескочиш цяла година.
2: Няма да прескоча, защото аз си пускам регулярно песните.
1: Да, да.
2: Нали, поддържаме огъня, както се казва. Да. Пък този огън, според мен, няма да угасне скоро, както се казва.
1: Абсолютно.
2: А имам нови изпълнители и нови артисти, които след малко ще говорим и за тях, надявам се. Да.
1: Със сигурност вече си събрал доста нови песни от пеещите артисти, които все още не са видели бял свят на някакъв официален звуконосител. Ти мисля, че двоен диск.
2: Аз направих два двойни диска.
1: Да. Какво мислиш по този въпрос? Издателската ти дейност.
2: Дисковете са нещо за мнозина отживяло. Гледам, че всички минават на флашки. Връща се обратно виниловата плоча. На винил не мога да издам, защото страшно много песни няма как.
1: Да.
2: Но може би ще направим още един двоен диск, където да съберем вече и, освен и музика и видео, но ще бъде комбиниран задължително с флашка. И флашка, успяхме да намерим интересна флашка като, нали, като идея, като брошка, така да се каже, която всеки би искал да има. И мисля, че това ще стане.
1: И като големина също.
2: Да, като големина флашката е много интересна.
1: И като съдържание.
2: И като съдържание може да съберем много.
1: Да,
2: и там мисля
1: да
2: направим каквото трябва с новите песни, най-новите песни. Няма старо, всичко ново ще бъде там. Да.
1: Следващата тройка песни, които представяш днес, са «Вълча луна», изпълнена от Добрин Досев, още една премиера.
2: Точно така.
1: А капелно изпълнение на кавъра на легендарната «Една българска роза» от група популярни български певци и артисти и «Всички мои страхове» в изпълнение на Майя Бежанска. Разказвай подробно и за тях сега.
2: «Вълча луна» е стиховете написа Дебора Дикова. Много интересна песен, между другото. Музиката е на Митко Вълчев, мой приятел, адвокат, но той е, нали, написахме с него, т.е. направихме с него, той написа велики песни, много добри. Стар твой познайник.
1: Които ги, сме ги представили
2: всичките. Да, и това е съвсем, но тук аранжимента е на Митко Вълчев, направи Момчил Колев и Калоян Колев, сина на Момчил. За Момчил ще стане въпрос малко по-нататък. А вокалите са на Добрин Досев, това е «Вълча луна». Стана много интересна песен, типично актьорска, пак да кажа, но с много голям заряд вътре в нея. А капелното изпълнение пък на «Една българска роза», тъй като тази песен я направихме, знаеш, тази е много популярна, естествено, «Една българска роза», с нея завършвахме концертите на пеещи артисти.
1: Да. Още и... при живе.
2: Да, е Найден Вълчев, даже участва и в клипа, който направихме. Найден Вълчев е голяма фигура, наш приятел.
1: Имах удоволствието и шанса да го поканя в моето предаване.
2: Браво,
1: му посветих.
2: Браво,
1: точно когато навърши 90.
2: Да, той надживя тези 90 години.
1: Разбира се.
2: И това е капелно, като казвам, капелно няма нито един инструмент. Наистина е капелно това изпълнение. Марги Хранова, Милица Божинова, Жаклин Теракчи, Орлин Горанов, Орлин Павлов и Дарина Ангелов. Това са хората вътре. Аранжиментът по принцип на новия вариант на това нещо.
1: Вокалния аранжимент, защото то друг няма.
2: Да, но Георги Милтядов е изключителен. Той е за мен голям гений.
1: И автора.
2: Той от малкото гений, които познавам. Аз познавам 3-4 гения в музиката в България.
1: Да.
2: Той е един от тях, нали?
1: Страхотен.
2: Дайде да си говорим откровенно.
1: Абсолютно.
2: Много добро нещо. Нека да ги чуем Момент, всички мои страхове, защото пропуснах. Това е песен на Мая Бежанска, направена за нейната 50 годишнина. Това е стара песен от пеещи артисти, но това е песен, която много малко се е въртяла тук-там, както се казва на Инес.
1: Всички мои страхове.
2: Всички мои страхове. Стиховете са на Елин Ракнев, музиката и аранжимента на Стефан Вълд Добрев, а китарите вътре изпълнява Георги Георгиев от групата Остава. Мая Бежанска е
1: Жоро от Остава.
2: Безцеремонна е Мая Бежанска. Това е една от, може би, една от любимите ми песни.
1: Имам далечен спомен, че в някои от предишните гостувания мисля, че сме я пускали.
2: Сигурно,
1: но нека да я припомним, защото тя малко...
2: Да, защото аз малко е въртяна. Да. Много хубав клип направихме. Изключително хубав клип.
1: Ами, нека да ги чуем и ще продължим финално с разговора с Игор Марковски.

без звук. Почти. Угасваща в цигарен дим. Кърви, кърви, без следи вълчата луна. А ти си тук, близо в мен. Питаш дали утрото ни чака. Без звук съм в плен, в светлата страна на мрака.

звезди, в завесите събра нощта. Порой от вини и неказаното до сега. Ще повярва ли някой, че бях друг? Не е слаб, различен от всички. В тази нощ на себе си чужд, под свода достигащ,

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с моя специален гост Игор Марковски. И сега бъдещите моменти, свързани с пеещи артисти, какво предвиждаш до края на годината и в началото на новата. Винаги изненадваш аудиторията с нещо ново.
2: Ще направим 3 или 4 премиери до края на годината, а до година се надявам всеки месец по една, за да затвърдим цикъла, както се казва. Да. Пък и песните сами по себе си говорят.
1: Да.
2: Искам да кажа нещо важно. Махнах песните от така наречените конкурси, защото смятам, че за какво да ходят български песни на конкурс, за каквото и да е. Тези, които специално продуцирам,
1: да.
2: Защото мисля, че или една песен става, или не става. Край. Ако тя се харесва, за какво ти е конкурс? Да. Значи и хората ще я харесват.
1: Твоето... Да.
2: И поради тази причина, затова сега в последните три песни са много странни за мен,
1: да.
2: Много странни и за теб, за публиката вероятно ще предизвикат изненади.
1: Едната вече тук сме я пускали, с тези три завършва твоето гостуване, две песни и една инструментална пиеса. За теб песен на Момчил Колев, включена в последния албум на Любо Киров, Футурофония, изцяло представен от самия него тук. Използвам случая обаче да обявя за слушателите гостуването на самия Момчил Колев в нашето предаване на, и теб те изненадвам, на 9 септември с новия му авторски албум.
2: Да.
1: Първия му...
2: Това е първия, баш дебютния му авторски албум, за който работим доста отдавна с Момчил.
1: Да.
2: Тук
1: ти,
2: ще бъдеш много изненадан.
1: Продуцент.
2: Ами, бих искал Момчил да е продуцент, аз да помагам само.
1: Да, ти да помагаш.
2: Защото това е Момчил.
1: Да.
2: Албума просто е Момчил.
1: Това ще е нещо предпремиерно, той няма да изида, но не можа да ми откаже. И сфиксирахме 9 септември.
2: Браво, значи 9 песни трябва на 9 септември.
1: Абсолютно.
2: Да ти пусна. Така ли? Защото гледам, че тези, които пускаме, са 9 тук.
1: Следва Безгрешна, изпълнение на Даниел Пеев, и за финал инструментала Камуфлаж, на който ти държеше много, който е от саундтрака към един предстоящ филм. Сега можеш доста подробно да ги представиш. Хем подробно, хем по-накратичко.
2: За песента За теб, която е на Любо Киров, няма какво да представям. Тя е ясно представена, но така. Тя ще бъде включена в албума и на Момчил, понеже харесваме и то много, много харесвам Момчил Колев, а пък тук стиховете са на Сашо Петров, китарите са на Дилгеров, вокалите са
1: Ангел
2: на Дилгеров.
1: Ангел Дилгеров.
2: И това от предстоящия албум и на Момчил, не е само на Футурофония. Песента, която се казва Безгрешна, тя е без една сериозна черта между
1: грешна.
2: Без и грешна, защото
1: хем е без, хем не е.
2: Много интересна. Стиховете и музиката, забележи се, на Косьо Филипов, Костин Филипов. Аранжимента и така наречения музикален дизайн, дето му казваме много упорито и налагаме този символ и тази дума, е на Георги Цветков, а вокалите са на Даниел Пеев, който е по-известен като Дънди, който прие да изпее тази песен. Аз ще пусна сега при теб един неработен вариант, защото искаме да запишем още виоли вътре, ще ги чуеме тук, но
1: да разнообразите аранжимента.
2: Аранжимента малко по-така, и тази песен ще има специална премиера до края на годината.
1: Да.
2: Много си заслужава. Сега финала на моето гостуване
1: е филмов.
2: Е филмов.
1: Да.
2: Защо? Това е... Дадох сценария на Момчил да го прочете. Това е едно криминале, казва се Камуфлаж. Криминален филм ще бъде. И той така се вдъхнови, че след два дни ми се обади в нощеска, късно в 1:15, и каза: готов съм, пускам да чуеш демото. Много ми хареса, с режисьора Васко Стефанов, с екипа.
1: Да.
2: Слушахме внимателно това нещо и решихме, че ще направим истински саундтрак към филма.
1: Да.
2: Тоест всеки от главните герои, те са 5 главни герои във филма, ще си има собствена тема. А тази тема, която ще чуем, е инструментала Камуфлаж, това е към филма, примерно за надписи, за който се сетиш. Тук още нещо интересно. Вокалите, т.е. само на-на-на, вокалите са на Момчил Колев.
1: Да.
2: Но кой ще пее във филма, това е до година чак, Остави това на мен, защото добре, тук ще бъде огромна изненада.
1: Добре,
2: огромна,
1: кога
2: огромна
1: ще е премиерата на филма?
2: Оми, първо трябва да го заснемем, да, след това да мине една постпродукция. Смятам, че към края на другата година ще бъде готов. Да. Ще те поканя, разбира се, да, на разбира премиера, се, но ще дойде тук, за да представя песента към филма,
1: да,
2: която се пише в момента като текст от Сашо Петров,
1: да,
2: текста, и ще ти представя някои отделни пасажи, да речем. Да. Защото може би в БГ Радио много рядко се пуска инструментали.
1: Ми, пуска се.
2: Е, да. Сега
1: аз
2: ще направим.
1: Не пускам.
2: Значи, ето виж в твоето предаване. Да.
1: Ще пожелаем на Игор Марковски здраве, вдъхновение и нови песни, с които да радва почитателите на качествената българска поп и не само музика. До нови срещи!
2: Благодаря много, до нови срещи на слушателите на БГ Радио. Слушайте българската хубава музика само по БГ Радио.
1: За теб безгрешна и камуфлаж.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И в края на днешното предаване подробности за предстоящия през септември традиционен фестивал за нови поп и рок песни. В студиото вече е Пео Пеев, лидер на група Sprint и Sprint Production, организатори на фестивала заедно с Столична община. Здравей, добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Кога ще се проведе този вече доста популярен музикален фестивал? За коя поредна година? Колко са песните финалисти и кои са изпълнителите? Много въпроси в един.
2: Фестивалът е 16-ти поред.
1: Да. На 16-ти.
2: Да, на 16 септември от 19 часа, зала 1 на НДК, гала вечер. Имаме 14 конкурсни песни. Участват много популярни изпълнители и млади изпълнители. Нашия фестивал има приемственост.
1: Да.
2: Заедно с Маргарита Хранова ще излезе фирма Стоянова момиче на 18 години.
1: Браво.
2: Разбира се, има и групи.
1: Да. То е за поп и рок.
2: Да, то е за поп и рок музика. Има и групи. Участват с много хубава песен Medicals. Конкурент участват. Участва една сборна формация, Владко от Сигнал, басиста на БТР, да. Краси Майски, Иван Лечев, групата Майски Бръмбари.
1: Да, супер.
2: Да.
1: Те в като рецитал ли?
2: Не.
1: Те са с конкурсна
2: имат
1: песен.
2: Да, имат конкурсна песен. Това са конкурсните песни. А като рецитал...
1: Ампега ще участва ли тази година?
2: Ампега ще участва с една песен, която изпълнява Стефан Митров.
1: Ага, много добре. Как са се колаборирали?
2: По текст на Живко Колев.
1: Да, прекрасно.
2: Да. Другото, което е интересно, че ще има рецитал, който рецитал ще бъде от... членове на Сдружението на независимите артисти, музиканти и певци, с участието на Нели Рангелова,
1: да.
2: На Искрен Пецов, Кристина Димитрова, една програма.
1: Сборна програма.
2: Да. Както всяка година Столична община на подпомагането, но тази година ние спечелихме и един проект в културния календар на Министерство на културата,
1: да.
2: За подкрепа на фестивала, като разбира се чакаме сега да финансиране, защото има забавене,
1: да.
2: От Министерство на културата. Надявам се, че всичко ще бъде наред. Залата е ангажирана, телевизионният екип е готов, ще се излъчва.
1: Отново БНТ?
2: Да, по БНТ ще се излъчва. Общо взето всичко...
1: А ти си чул вече със сигурност песните, да. Финалисти.
2: Да.
1: Според теб има ли попадения, които ще станат популярни, както и нови имена, за които те първа ще говорим?
2: За мен като нови имена има едно момиче, Гергана Стоянова, което по една песен на нашия известен композитор Гетов.
1: Да, Димитър Гетов.
2: Димитър Гетов. Една песен на едно младо момиче от Дряново, фирма Стоянова.
1: Да.
2: В смисъл ще изграят нови звезди от фестивала. Да.
1: Оптимист ли си, Пей, от 16-та година вече?
2: Винаги...
1: Как се развива по този фестивал?
2: Винаги последната седмица сме в напрежение, защото чакаме финансирането.
1: Да, да. За озвучаване, осветление.
2: За озвучаване, осветление, за жури, за награди.
1: Да.
2: Оптимист съм, защото това поощрява. Този фестивал дава възможност на много от авторите да представят своята нова продукция. И
1: фестивалите не са чак толкова много в България.
2: Да, не са чак на толкова много. Точно стана на въпрос, че ние сме единствения фестивал без скандали, защото журито е много компетентни хора.
1: Да. Не само това, ами за първи път вие като че ли дадохте новата мода, открихте с
2: старото гласуване.
1: Да, с гласуването.
2: Ами да, това е интересно, защото
1: в момента се
2: вижда. Второто нещо, което е публиката вижда и реагира, и тя участва също в избирането в залата. И
1: по реакцията се разбира
2: дали харесват или не. Тази година напуснаха двама от членовете на нашото жури, но Михаил Белчев, благопрости, и Иван Тенев. На тяхното място са Добромир Банев и сина на Михаил Белчев, който ще бъде в журито, Косио Белчев. Друго, да изкажа благодарност на екипа, който 16 години работи и прави този фестивал. Това са Галя Георгиева, Петя Велкова, да. Мирослава Цветанова. Ние сме един малък екип, който прави това едно много голямо събитие.
1: Да. С, и много тежко за
2: много организиране. Много тежко, с над 120 артисти, които участват в концерта. Говоря за екипите, за творческите екипи.
1: Да благодарим на ПЕОПЕФ за тази изчерпателна информация, да пожелаем успех на фестивала, а за финал ще прозвучи новия сингъл на Спринт «Кукли без сърца». Много те моля премиерно да го представиш подробно по БГ Радио.
2: Ами, това е една песен по музика на Асен Драгнев, по един стар текст на Димитър Керлезов.
1: Да.
2: Който ние направихме тази година. Спринт има 45 години на сцената и правим едно голямо турне. И това е първия сингъл, който ще се излъчва по радиостанциите. Песента ще се хареса, защото е малко пак в стил New Wave.
1: Добре. С това завършва и днешното все още лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Ваня!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pa cá.
2: По БГ Радио.

ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някакъв.

0: Роман.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

са. И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: за клекси.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.